0: אתם עכשיו על הקצה. הקצה, רק בינה אנושית, רק עריכה אישית, בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם. הקצה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: כפר גלובלי, מסע אתני עם גיל רוביו.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.com.

0: עכשיו בקמפוס הקצה. אחוזת בית עם עדי נוי.
1: I speak to the spirits and the spirits tell you to shut your damn mouth.

רדיו הקצה, kzradio.net, 3 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי, 17 ביולי 2026. פתחנו את השעה הזו עם לברינט מתוך Cosmic Opera Act 2, ולפני שנצא לדרך נגיד תודה לרוביו שהיה כאן לפניי. עוד הרבה מוזיקה חדשה בהמשך השעה הזו. הנה יוצאת לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. אני עדי נוי.

אף אחד לא לדבר עכשיו. בחודש שעבר, בסוף החודש שעבר, מלאו 10 שנים בדיוק לאלבומו החמישי של DJ Shadow, The Mountain Will Fall, ולכבוד המאורע הוא מוציא עכשיו Part 2 לאחד הלעיתים הכי גדולים של העשור הקודם, שבוודאי היה אחד הלעיתים הגדולים ביותר של השנה ההיא, והלעית הגדול מתוך האלבום הזה, Nobody Speak, Part 2, יחד עם Run the Jewels. ממשיכים עכשיו עם האלבום החדש של פנדה בר וסוניק בום, אלבום שנקרא A Question Mark of When.

זה מתוך A of One, אלבום המשותף החדש של פנדה בר, הלו נוח לנוקס, איש אנימל קולקטיב ודו פנדה בפני עצמו, וסוניק בום, הלו פיטר קמבר, סולן ספייסמן 3, זה אלבום המשותף השני שלהם, אחרי ריסט מ-2022, ומפה אנחנו נמשיך לקראת אלבום חדש של חבורה שלא הוציאה משהו ביחד כבר יותר מעשור. אחרי כמה אלבומי סולו של בריטני הווארד, אלבמה שייקס יחזרו בחודש הבא עם אלבום חדש, זה יקרה ב-28 באוגוסט. האלבום הזה יקראו I Must Be Dreaming, 11 שנים אחרי Sound and Color, וזה לקראת האלבום הזה סינגל חדש

shakes, I feel hope coming. ועכשיו טמפלס חוזרים עם אלבום ראשון מאז אקזוטיקו שיצא ב-2023.

ולאלבום החדש שלהם קוראים בליס, וזה ממש מתוכו, זה נקרא ג'אגואר טמפלס חדש.

Voyager. זוהי פי.ג'יי הרווי, וזה סינגל חדש, וזה השיר שאתן ואתם הכנסתם אתמול הישר למקום הראשון במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. אז כל הכבוד לכן ולכם, ואם לא אתן אישית עשיתם את זה, אז למה? אתם יכולים כבר עכשיו להצביע למצעד הבא שישודר בשבוע הבא, כמו בכל שבוע, ביום חמישי ברדיו הקצה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שושו, שכבר הוציאו מוקדם יותר השנה אלבום קאברים, ועכשיו מוציאים אלבום שכולו מחווה לפסקול הסרט Erasure Head של דיוויד לינץ'. האלבום הזה נקרא Erasure Head שושו, והוא אקספרמנטלי ואוונגרדי כדרכם. הקטע הזה שכבר מתנגן ברקע נקרא

0: כל הסופש.
1: ארבע וחצי ברדיו הקצה. פותחים עכשיו מחצית שנייה של אחוזת בית עם האלבום החדש של בת אורטון, עם שיר הנושא והשיר הפותח את אלבומה החדש, אלבומה התשיעי, The Ground Above, ארבע שנים אחרי Weather Alive. עם זה אנחנו פותחים את המחצית השנייה שלנו, אחוזת בית עד חמש.
2: Violence, a blade of spring relief.

Bottom, The Ground Above, שיר הנושא, השיר הפותח את אלבומה החדש. ואנחנו נמשיך עכשיו לעוד מישהי שאומנם לא הוציאה עדיין אלבום חדש, אבל שני סינגלים חדשים זה גם אירוע משמח, ואנחנו נשמע עכשיו לפחות אחד מהם. שלוש שנים עברו מאז אלבומה הקודם של צ'לסי וולף, She Reaches Out To, She Reaches Out To She, וזה שיר חדש.

שיר נחיתה, אחד היפים מתוך הזיות של מטייל בודד, האלבום החדש של אידיוט, אורי רוסו ואיתמר לבשטיין. אנחנו ממשיכים עכשיו עם משהו שפספסנו לפני שבוע בדיוק, כי לא הייתי פה לפני שבוע בדיוק, אבל לפני שבוע בדיוק, בעשרה ביולי, מלאו 20 שנה בדיוק לאלבום הסולו הראשון של תום יורק, אירייזר, שיצא בעשרה ביולי 2006. אני הגעתי אז בלונדון, קניתי את הדיסק הזה, כנראה הדיסק היקר ביותר שקניתי בחיי, בגלל שהפאונד הזה היה מאוד גבוה. אבל מכיוון שלא היו איתי עוד דיסקים שבאתי איתי, ואת זה הייתי חייב לקנות, יצא שאת האלבום הזה שמעתי במשך כמה חודשים ברצף. ובשבוע שעבר, כאמור, מלאו לו 20 שנה. מאז יצאו עוד כמה אלבומי סולו ועוד כמה אלבומים של רדיוהד, אבל את האלבום הזה אני עדיין אוהב במיוחד. ומתוכו אנחנו שומעים את And It Rained All Night.

0: עובר וגם השנים עוברות. 20 שנה חלפו מאז עוד משהו שקרה ביולי 2006. סיד ברט הלך לעולמו בשבעה ביולי 2006 בגיל 60, אחרי שיותר מחצי מחייו חלפו כחיים ללא חיים. אבל אנחנו זוכרים את החצי הראשון לפחות, וכמעט מסיימים את התוכנית הזאת עם דומינוז לזכרו. לפני שניפרד נגיד תודה לכל צוות רדיו קצה, לבן אש, לג'ני גואטה, לעומר סנש, לאביעד ליפקין וברק דיקמן. תודה לצוות האתר שלנו kzradio.net, שם אתם יכולים להזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית on demand מתי שרק תרצו. תודה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר. תודה ענקית לקוואמי. מיד אחריי סט של אותה ניצחון, ואחריה הוד אהרוני, ואחריו רואי חיימוביץ', ואחריו הילה אבשלומי, ואחריה ברק אלר חיון. יניב צדיק יהיה כאן בעשר ויסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. אנחנו נסגור את התוכנית הזו עם אלבום חדש ומקסים של אריק סיני, אלבום קאברים שהוא עבד עליו יחד עם פטריק סבג ויהל דורון. האלבום הזה נקרא כל השירים היפים באמת, הוא מתחיל עם שיר שכתב והלחין מיכה שיטרית, ונמשך עם השיר שאנחנו נסיים איתו את התוכנית הזו, שיר שכתב מיכה שיטרית, אבל הלחינו ברי סחרוף וחיים לרוז. עם זה אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו להיום. אני עדינוי ואני אכן שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי ב-4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שתהיה לכם שבת שלום, סלאם עליכום, ביי ביי.
1: נשרוף את הזמן, נשרוף נשרוף את כל מה שבינינו, תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, שבאתי הלכתי

לאהבה ורעב שמתמשך.

0: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzao.net. 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פואר.
1: בוקר דרור.

בוקר אור. בוקר דרור. יום שני. כן, עוד יום שני בגן עדן. עוד יום. התאריך 20 ביולי. מקווה שכולן וכולם בסדר, אני בסדר. לא יודע מה עמדתכם לגבי אליפות העולם, לגבי המונדיאל. אבל אני מקווה שגם זה עבר ונגוז ונעלם. כמו מים בנהר, מתחת לגשר. אבל איפה אנחנו? על הגשר? עומדים על הגשר? חולפים בו ממקום למקום?

ראיתם שגילו פעם ראשונה פלנטה מחוץ לכדור הארץ עם, עם אטמוספירה, שאולי, אולי יש שם תנאים לחיים, אנחנו נדבר על זה, אבל אולי נשמע איזה שיר קודם. מה אתם אומרים? מה אתן אומרות?

כן, מוזר לפתוח, השיר הראשון בתוכנית בוקר הוא שיר פרידה של כל הלילה, אבל בסדר, בוא נמשיך עם זה, ג'ק ווייט ולורטה לין, Have Mercy.

Mercy on me baby. כן, כולנו זקוקים לחסד, לרחמים, במיוחד בבוקר כזה. לא יודע מה איתכם, אני קצת בהנגובר, לא רק בגלל המשחק. זה תהיה טעות להשים את הכדורגל, רק אני אשם. אבל גם, מה זה אשם? למה אשם? מה קרה? מה קרה? אסור לשבת לשתות עם חברים. בוא נשמע שיר שתייה. אין לי סיבה להפסיק.

אין סיבה להפסיק. בואו נשמע עוד שיר וויסקי, ווילי נלסון, הופך, היה ב-78. כן, מחרוזת שירי וויסקי.

כן, אנחנו נמשיך בעוד שיר וויסקי קלאסי ממש. איך אפשר בלי... איך אפשר...

איזה שיר וויסקי in a jar. בוא עוד שיר וויסקי קטן. Brown Eyed Women, שמספר על תקופת הצנע ועל משפחה עם מזקקה. איזה ימים.

איזה יופי, Grateful Dead, 14 באפריל, 72 בדנמרק. טוב, בוא נגוון קצת עם הוויסקי, בוא נשתה, נעבור גם בירה, יש יין, נשתה בירה וויסקי ויין.

איזה יופי, הלאה, באדי גאי, איזה אנרגיות, וויסקי, ביר וויין. טוב, ובואו נעבור לדדה, שרים שיר של הנק וויליאמס, שר שיר של הנק וויליאמס, יש דמעה בבירה שלי.

איזה אלבום, מי שלא מכיר, מי שלא מכירה, זה פשוט אלבום מופלא של דדה, עושה הנק וויליאמס, קוראים לזה הנקי פנקי. אלבום נהדר. טוב, בוא נשמע משהו משלנו, חמרמורת של אידיוט.

אי, איזה יופי, אה? המרמורת של אידיוט. בוא נשמע איסוליישן של ג'ון לנון. זה מה שקורה בסוף.

Isolation, ג'ון לנון, השעה, 8:50, מפה לשם. היא הזמן להתעורר, בואו נלך לחברו של לנון, ארי נילסן, חייב להתעורר. בואו נתעורר לנו ביחד.

I'm so free. רציתי לשים right into the sun, אבל שמתי I'm so free. ואנחנו ניפרד, במקום right into the sun, נשים שיר שמש.

0: כן, אז זהו, אנחנו ניפרד להיום. מקווה שנהנתם מאוסף שירי השתייה והשחרון. שיהיה יום טוב, ניפגש בחמישי. בוקר דרור, יאללה ביי.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה, הקצה. ועכשיו בקצה, קרוון, טיול מוזיקלי ישראלי עם מיקי נירון.
3: שלמה מנצור, עודד ליפשיץ, גדי מוזס, איציק אלגרט, קית סיגל, טל שואם, סשה אלכסנדר טרופנוב, יוסף חמיס אל זיאדנה, חמזה אל זיאדנה, רועד בן עמי, גלי ברמן, זיו ברמן, אלי שרעבי, דורון שטיינבכר, אמילי דמרי, עומרי מירן, צחי עידן, סגיד אקלחן, דוד קוניו, אריאל קוניו, מתן צנגאוקר, עופר קלדרון, אוהד יעלומי, יאיר אורן, איתן אורן, ארבל יהוד, עומר שמטוב, סגב קלפון, אור לוי, יוסף אוחנה, אבינתן אור, עומר ונקר, בר קופרשטיין.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואתם.

מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

אסף סוניק, תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, אהלן וסהלן, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה נשמע? ברוכים הבאים וברוכות הבאות לאספסוניק, אסף בן קרת כאן איתכם, לייב באולפני גן העיר ומרכז עיניו, וכיף מאוד להיות כאן ולסגור את השבוע, להטעין אותו באנרגיות טובות לשבוע הבא, ואנחנו פתחנו את התוכנית כרגלנו שקט, אינסטרומנטלי, ונשאר בתחום השקט רק בשביל להעלות עוד ועוד את הקצב. פתחנו את התוכנית עם אתר, המפיק הסקוטי המאוד אניגמטי שאני מאוד מאוד אוהב, הוא מאוד מאוד פעיל, שמענו את הקטע פרקצ'ר שפתח את התוכנית, וזה מתוך פסקול משחק מחשב שעונה לשם Mithract Ambrosia Island. שיהיה, ממשיכים עם עוד מישהו שאני מאוד מאוד אוהב, אולפור ארנלד, שהוא גם מפיק וגם מלחין וגם מוזיקאי איסלנדי נהדר שעושה מוזיקה קלאסית, אמביינט, אלקטרונית. כאן יש פה גרסת מקהלה לשיר שלו, בדרוק, ובואו נשמע אותו יחד, הוא נורא נורא יפה.

האמת, התכוונתי לשים את השיר הזה קצת יותר מאוחר בתוכנית לכיוון הלתת בראש, לא לכיוון השקט של התוכנית, אבל הכל בסדר. זהו בונובו, המפיק האלקטרוני הנהדר, עם קטע שכולו רוק ורוק קשוח שכזה, עם זמרת מאוד מאוד מרשימה שעושה כאן משהו מאוד לא אופייני לה, וזוהי ארוז' אפטאב, שבדרך כלל עושה ג'אז ומאוד מאוד רך ונעים ומלודי, וכאן היא בהחלט בהחלט שורפת. זה נקרא Fire on the Water. אנחנו עכשיו שוב נעד קצת את הקצב ונשמע את האלבום החדש של Earth Eater, שיש לה מוזיקה אלקטרונית מאוד משונה, מאוד סקסית, עם סול והרבה מאוד אלקטרוניקה מעוותת, אבל כאן דווקא משהו מאוד שקט, מאוד יפה, ובעיקר נורא נורא אינטימי. היא מערכת כאן את הזמרת הצרפתייה אוקלו לאלבום של Earth Eater שיצא בסוף השבוע, קוראים Heavenly Body, If I'm the Battle, You're the Message, ונשמע מתוכו את Fast Asleep.

פרוג'קט, הבריטים אח ואחות, צמד שמאזיני רדיו הקצה מאוד מאוד אוהבים לדרג במצעד האלטרנטיבי שלנו, שני הסינגלים הראשונים שלהם, 2515 ובלידינג גולד, שניהם צעדו במצעד, ועכשיו סינגל חדש נוסף, וויל קול, לאלבום שלהם, יקראו נוקטורן, אלבום הבכורה שלהם, והוא יראה אור בסוף ספטמבר, אז יש לנו בערך חודשיים כמעט לחכות לו, עד שהוא יגיע, אני מקווה שהם ימשיכו לשחרר עוד סינגלים, זה בהחלט נשמע מאוד מאוד מבטיח. ממשיכים עם שיר חדש של בק, הוא כבר שחרר לפני שבוע שבועיים את Ride Lonely, עכשיו עוד שיר חדש, עדיין אין בשורה רשמית על אלבום שבדרך, אבל יש לי הרגשה שאחד כזה יגיע. לשיר החדש, הנוגה והיפה, קוראים In the Night.

אם כבר מדברים על המצעד האלטרנטיבי כאן של רדיו הקצה, תודה רבה לכל המאזינים והמאזנות היקרים שדרגו את השיר החדש של פי.ג'י. הרווי וויג'ר הישר למקום הראשון של המצעד, וזה קרה ממש ביום חמישי האחרון. כל הכבוד, אוהב ומפרגן, ויכול מאוד להיות שאנחנו נדבר על עוד משהו שצועד במצעד ואהוב כאן במיוחד בתוכנית. עוד קצת נגיע לשם. אנחנו עכשיו הולכים אחרונית ל-2020, ל-2001, למעשה 25 שנה מלאו השבוע לאלבום שאני מאוד מאוד אוהב. 2001 תיזכר בתור השנה שבה הרוק פרץ מחדש לחיינו עם האלבום השלישי White Blood Cells של ה-White Stripes, שחגג ממש לפני שבועיים 25 שנה, וכמובן הבכורה של ה-Strokes, ועוד הרבה מאוד להקות שפרצו מניו יורק, LCD Sound System ב-2002 וכולי. אבל בתוך השנה הזאת שהייתה מגוונת להפליא, יש אלבום אחד מאוד קטן, מאוד צנוע, אבל הוא עמוק, עמוק אצלי בלב, וזה האלבום האולפן השני של להקת The Beta Band, הסקוטים, שאני פשוט מאוהב בהם עוד מאז ה-Three P's ואלבום הבכורה. הם התפרקו ב-2004, הוציאו עוד אלבום אולפן אחד אחרי זה, ומאז הסולן שלהם, סטיב מייסון, יצא בקריירת סולו מאוד מרשימה עם הרבה מאוד פרויקטים, עד שהוא גם התחיל להוציא אלבומים תחת שמו, והוא מושמע כאן המון בתוכנית. אבל עכשיו, האלבום הזה, Hot Shots 2, הוא אלבום אלקטרוני קטן, לילי, אינטימי, יפהפה, מלנכולי, והוא באמת 25 שנה אחרי. עדיין אלבום שאני חוזר אליו לא מעט, ואם יש שיר שאני אוהב במיוחד מתוך האלבום, זה מה שאנחנו שומעים ברקע. Broke, Beta Band, 25 שנה.

אז אנחנו עדיין עם הקול הנפלא של סטיב מייסון, כאן הוא עם פרויקט שקורא לעצמו King Biscuit Time, הוא הוציא 3 אלבומים תחת השם הזה, הראשון שבהם, No Style, ששמענו עכשיו, יצא בשנת 2000, כשהוא עדיין חבר בבטא בנד, וזה היה I Walk the Earth, רק בשנת 2010 סטיב מייסון החליט שהוא אמיץ מספיק להוציא אלבומים, תחת השם שלו כאמן. לפני זה היו לו פרויקטים כמו Black Affair או King Biscuit Time או The Aliens, Stadium Arcadium, והוא פשוט התחבא מאחורי השם הזה. היום הוא אחד מהזמרים האהובים עליי, ומאוד מאוד כיף שהוא מוציא משהו חדש, אחת לכמה שנים. ממשיכים עכשיו עם אלבום חדש לגרייסי אברמס, שמסתבר שהבת של ג'י ג'י אברמס, הבמאי, הכותב, היוצר והמפיק הטלוויזיוני, והיא מה שנקראת בימינו ניפו בייבי, אבל היא דווקא מנצלת את זה למקומות מאוד מאוד טובים, והאלבום שלה, Daughter From Hell, הוא אלבום מאוד מאוד אישי ומאוד מאוד יפה. ואנחנו שומעים מתוכו, It Broke My Heart.

שבוע שעבר שמענו את דהי, היוצר מלוס אנג'לס, שבקרוב יוצא אלבום בכורה, Find Me, שהיא חדש ומצוין. וממשיכים עם אלבום השבוע של אסף סוניק מהשבוע שעבר, אלבום בכורה של השלושה הבריטית אב שלו היטס, מתוכו אנחנו שומעים את קאמל אייב.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו הקצה, הססוניק שעה שנייה כבר באוויר. את השעה הראשונה סיימנו עם סטיב לייסי המוכשר, שהוציא את אלבום Oh Yeah בסוף השבוע, ושמענו מתוכו את Show You Me. את השעה הזו פתחנו עם פלסיבו, שחוגגים עכשיו 30 שנה מאלבום הבכורה המונומנטלי, הסוער, המסעיר, הסקסי, הכבד והרועה שלהם, ומוציא אותו במהדורת Recreated. שמענו את I Know מתוכו, את Nancy Boy לפני כמה שבועות, אלבום שאני מאוד מאוד אוהב, את אלבום שלהם שיצא אחר כך, Without You I'm Nothing, אני אפילו אוהב הרבה יותר, ועוד שנתיים, גם הוא יהיה בן 30 שנה, ואני בטוח שנדבר עליו אז. בכל אופן, אנחנו ממשיכים שוב עם סטיב לייסי. וכהרגלו בקודש, אלבום שלו נורא נורא מגוון, נורא כיפי ויפה.

היי להרכב הסול והגרוב מלוס אנג'לס, הרבה זמן לא שמענו מהם. יש להם איפי חדש עם ארבעה שירים שנקרא ג'וי, כשמו כן הוא. שמענו עכשיו את Close Your Mouth. לפניהם שמענו את זמר הסול המופלא מטקסס, ליאון ברידג'ס, שגם הוציא איפי עם ארבעה שירים שנקרא Happiness Anytime Part 1, והשיר ששמענו לפני ראי היה שיר, תכף אני אגיד, אז אנחנו נשמע עכשיו עוד קטע של ליאון ברידג'ס מתוך האיפי הזה שנקרא Light the Way, והקטע ששמענו קודם של ליאון ברידג'ס נקרא Illusion. בואו נשמע גם קטע נוסף. איזה גרוב, איזה נשמה, איזה כיף. ועוד שיר פאנקי של ראי מיד אחרי.

אנחנו נשארים בגזרת הגרוב והפאנק, וזהו ג'ורדן רקי, שאני מאוד מאוד אוהב. לפני חודשיים הוציא את ה-EP Between Us, ששמענו כאן לא מעט בתוכנית, גם הצעדנו במצעד האלטרנטיבי של הקצה, והשבוע הוא שחרר סינגל חדש ששמענו עכשיו, Enemies, מתוך אלבום שיראה אור לקראת סוף השנה. זה יהיה ב-30 באוקטובר, כך שיש עוד הרבה מאוד זמן עד אז, ולאלבום הזה יקראו It's fine time to be wild, אז יש למה לחכות. ואנחנו, אם כבר מדברים על גרוב ופאנק, נשמע שוב את הסינגל הרותח של ג'אנגל, שהאלבום שלהם יראה אור בחודש הבא, סוף סוף, someday, somewhere. ומיד אחר כך, אלבום השבוע של הספסוניק.

השבוע שייך לרביעייה מופלאה מלידס, שזהו אלבומם השלישי, וחיכיתי לו לא מעט. אלו הם יארד אקט, You're Gonna Need A Little Music. שמענו עכשיו את שיר הנושא. במקור הם להקת פוסט-פאנק, אבל המוזיקה שלהם כל כך הרבה יותר עשירה, מגוונת ומעניינת מאלבום לאלבום, וזה פשוט אלבום כיפי של 40 וקצת דקות, אבל עושר מוזיקלי אדיר, מה גם שהטקסטים וההגשה של ג'ים סמית, הסולן שלהם, התמיד קריזמטי, תמיד שנון, זה פשוט הכל באלבום הזה עובד פיקס כמו שצריך, ואנחנו ממשיכים עם קטע נוסף מתוך האלבום.

חובה משבוע שעבר שלא הספקתי, והיום אמרתי אני חייב, אבל חייב לשים את השיר המופלא הזה. לפני 20 שנה ושבוע יצא אלבום הסולו הראשון של טום יורק, The Eraser, אלבום שיצא בדיוק בין אלבום בין האלבום ששכחתי כרגע את שמו ולפני In Rainbows, וזה אלבום שבעצם טבע גם את החותם של טום יורק בתור אמן ייחודי סולו, אבל עדיין גם נותן את הפוש למוזיקה העתידית של רדיוהד. עד היום זה אחד מאלבומים היפים לדעתי שהוא הוציא, ואנחנו כבר ממש מתקרבים לסיום התוכנית, אז הגיע הזמן להכניס את כל הביטים השמנמנים והכיפים שאני אוהב. אלה הם גראונד בראדרס, רימיקס של מרקס קופר.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק, כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרק, מקווה מאוד שנהנתם. השיר הקודם שייך למדונה האחת והיחידה, עם הקאמבק המפואר ביותר שאפשר לחשוב עליו, האלבום המופלא Confessions 2, שמענו מתוכו את One Step Away, וברקע אנחנו שומעים את המפיק האגדי, שעונה לשם Less Rhythms Digital, Less Rhythms Digital, ז'ק לקונט, שהוא למעשה סטיוארט פרייס, שגם הפיק למדונה את האלבום הזה, ואת קונפסיונס הראשון אי שם בתחילת שנות ה-2000, ז'ק, your body makes you sweat. זהו זה, שיהיה לכם שבוע טוב, בשורות טובות, שתחזור השפיות לחיינו, מי יודע, יום יבוא. אני ביום חמישה קרוב אהיה כאן באולפן יחד עם אהובתי הדר דירי זילברשטיין, ונגיש את המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. חבר'ה, מחכה לכם פינה לשיפוטכם והמון שירים מעולים לדרג, אז אנחנו נתראה שם ובשבוע הבא באסף סוניק. חדשות טובות, יאללה ביי.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. אור בזוויות מהדורת יום רביעי. כמה שהוא שר יפה, סטיבן ברודסקי, סולן להקת קייב אין. הרכב רוק אלטרנטיבי, מטל, וזה בעצם שיר של טאונס ון זנט, שהיה נווד, הובו, שיקור, סטורי טלר, שקרן פתולוגי, משתמש, ואדם שידע פשוט להעביר רגש בצורה פנומנלית. קוראים לשיר Nothing, זה מתוך Songs of Towns Van Zandt, Volume 3, שיצא השנה. השמעתי לכם לפני מספר תוכניות קאבר אחר של Cave In לשיר של Towns Van Zandt, לשיר בשם The Hole, שהוא גם ממש ממש יפה, והלהקה פה, Cave In, מזכירה את קיילב סקופילד בתחילת השיר, הם קוראים לו רק קיילב, רואים שהוא אהב מאוד את טאונס ון זנט, אז קיילב היה הבסיסט של Cave In, הוא עשה תאונת דרכים עם הפיקאפ טראק שלו ב-2018, ונשרף למוות בתוכה, סיפור פאקינג מחריד, אז עם הדבר המחריד הזה, אנחנו נצא לדרך. אני אורי זרביב, ואתם יודעים מה עוד מחריד? להיות שוער במונדיאל. סתם חשבתי על זה פתאום, כמה חרדה זה. לעמוד בשער, בטח במעמד כזה של של מונדיאל. ואז חשבתי על הלהקה הזאת עם השם המעולה, The Goalies Anxiety at the Penalty Kick. האשמה נופלת עליך איך שלא יהיה אם אתה חרוץ אתה בכלל בצד השני של המגרש אז לשיר הזה קוראים We Love You So Much של The Goalies Anxiety at the Penalty Kick האזנה טובה

נדיר שאני משמיע שיר ביום שני וחוזר עליו ביום רביעי, אבל זה כל כך כל כך יפה, השיר הזה של Wise Blood, God Turn Me Into a Flower, בתוך האלבום החדש שלה, השני בטרילוגיה שהחלה עם Titanic Rising הקודם. לאלבום הזה קוראים And In Darkness Hearts Aglow. נדמה שהוא עוסק בבדידות קולקטיבית כמפתח וכפתרון לבדידות שאינה קולקטיבית בכלל.

הייתי מאוד מאוד מאוד שמח להיות שם כשהדבר הזה הוקלט. שמענו עכשיו את להקת ברוטוס הבלגית עם קטע בשם War מתוך האלבום הופעה בעיר גנט, Live in Gent, שיצא לפני שנתיים והגיע קצת אחרי האלבום השני של הנסט שמתוכו לקוח השיר המעולה הזה War. הלהקה הזאת היא טריו שעומדת בראשה, יותר נכון, היא ישבת בראשה כי היא מאחורי מערכת התופים. סטפני מנרץ, שהיא פשוט תופעה די מדהימה שהייתי, כאמור, מאוד מאוד מאוד רוצה לראות, קוראת לייב, כי היא סולנית כל כך עוצמתית ומרגשת, וגם מתופפת מעולה, ועושה את זה בו זמנית, שזה די מדהים. זה ברוטוס היא להקת פוסט-הארדקור, שוגייז, פוסט-מטל, הייתי אומר, ולקראת אלבום חדש שהיא עומדת להוציא, יצא עכשיו סינגל ראשון, שמו הוא דאסט. בואו נשמע אותו.

כיף זה! נעל שורלק, יאו! Snakes for the Divine של High on Fire. שלשום עמדתי מול מדף של גרנולות והתלבטתי ארוכות. הרבה יותר מדי ארוכות. איזו גרנולה לקנות. תוך כדי דיברתי עם חברי אלי בטלפון, והשיחה עסקה בשני דברים. סוגים של גרנולות, ובהיי און פייר, והיא הלכה פחות או יותר ככה. הוא אמר לי, אורי, איזה להקה בת זונה היי און פייר? ואני אמרתי לו, בוא נעה לי, להקה בת זונה היי און פייר, נכון? הוא אמר, כן, זה להקה בת זונה היי און פייר, זה להקה בת זונה. זה משהו להקה בת זונה. האם ידעתם שהיא זוכת גרמי for best metal performance על השיר של האלקטריק מסייה מ-2019, ואנחנו שמענו קטע מ-2010, שיר הנושא מתוך האלבום Snakes for the Divine. אגב, המנהיג שלה, מאט פייק, נגן גם ברכב הדום מטל סליפ. אנחנו ממשיכות וממשיכים עם LA Blues של להקת ספיישל אינטרסט מניו אורלינס. קטע שסוגר את האלבום החדש שלה, Endure.

אנחנו שומעים עכשיו את These New Puritans עם קטע בשם אלוויס, שהוא נורא כיפי מצד אחד, מצד שני המשפט הזה בו We're being watched by experts, לא יודע, לפת אותי בקטע כבד משהו, ורק הפך לי את השיר לטוב יותר. האמת שהלהקה הזאת הפכה להיות בהמשך להקה הרבה יותר אוונגרדית, ניסיונית, ואנחנו לא סיימנו עם אקספרטס, להקה אינדי פופית, או להקת אינדי חמודה כזאת מניו זילנד. אני נוטה לא להשמיע להקות אינדי חמודות, לא יודע, זה פחות הקטע שלי, אבל וואלה, הם אחלה, The Beths קוראים להם, וזה Expert in a Dying Field, שיר הנושא מתוך האלבום השלישי והחדש שלהם. The Beths, Expert in a Dying Field.

רבה רבה רבה לקצטניקים, עומר סנש, מני ארנון, גיא בהיר, בן אש, ליה שפיגל, אלפרד כהן, מלכה פינקלשטיין, תומר קופר, האוזן השלישית, צוות הקמת האתר ואולפן החדש שלנו, שכבר לא כזה חדש. תודה רבה לכם ולכן. זה מאוד מאוד יעזור אם תחליטו לתרום לרדיו הקצה. כולנו כאן בהתנדבות. זה יעזור לנו לנהל את התחנה, להמשיך את התפקוד שלה, אולי להביא ציוד חדש. באמת שקשה לעשות את זה רק בהתנדבות. אז אפשר לעשות את זה בראש עמוד באתר, בפינה הימנית העליונה, יש מין חתול כזה. אם בא לכם ואתם יכולים, זה יהיה מדהים. לאחרונה שיתפו פעולה לא מעט רוי קסופ עם הנסיכה הנורווגית, שאיתה סגרתי גם את התוכנית של יום שני, תוכנית התפילות. למעשה חמישה שיתופי פעולה במסגרת פרויקט Profound Mysteries של רוי קסופ, אלבום כפול, או יותר נכון שני אלבומים. וזה האחרון שיצא לשניהם, רוי קסופ וסוזנה סונטפור, Stay a While, כך זה נקרא. זה מאוד מאוד יפה. It's gonna be the right time. יאללה, סלמת.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצעד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה crazyradio.net
1: לא, אני נט על זה

סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה.
3: הוא לא פ... אה, הוא פתוח.
4: הנה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של
5: ישראל.
3: איזה פתיח, יאללה.
4: איזה פתיח. בקרוב תוכלו גם לרכוש את הפתיח הזה שלנו.
3: אנחנו חצי שנה עוברות את זה.
4: מה?
3: מה?
4: תגידי את זה למיקרופון, שנשמע אותך.
6: לדעתי שמעו אותי, אנחנו חצי שנה אומרות שאנחנו נוציא את השיר הזה ועוד לא עושות את זה.
4: יגיע יום, יגיע יום. יגיע יום שבו נעשה את זה.
3: איזה סונג. באיזה קטע עכשיו זה בשידור, לא הבנתי, הזוועה הזאת, למה?
7: החיוך שלך מרוח על כל העיר, כמו הבטחה גדולה.
6: איפה אתם? אנחנו כאן, איפה
4: אתם? חברים,
7: ויש לך עדת מעריצים.
4: כן. שלום, שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של לשון הרע, שבו נארח.
7: מה יש לומר? כל הכרטיסים נמכרו מראש.
4: למה, למה, למה, לנארח את?
7: מה יש לומר? את? אל תיתן לסלע,
6: תופים, תופים. תו דו דו דו דו, שלום דני ואלכס, איתנו, שלום.
4: שוקריז, סשנס, העונים לשם. דני ואלכס, כפיים, מגיעים אלינו הישר מחיפה המופצצת.
3: מה המצב בחיפה?
4: וואי וואי וואי.
8: טילים.
3: יש טילים, אה?
4: איל איל איל. חבל על הזמן.
3: הם הגיעו עד חיפה.
4: אני אתן לדני בסן לענות לך על זה.

0: כף.
1: כן. תשמעו, זה קליפ, אם אתם רוצים ללמוד קולנוע...
2: אז לא לראות.
1: אז לא לראות הקליפ הזה.
0: תראו, אנחנו הזמנו עורכים. מה שלומכם היום?
1: כן, קודם כל, אנשי הלב שלנו, מה שלומכם? אתם יודעות רגע, אני רוצה רגע להגיד משהו ממש טוב.
2: מה שלומכם? אני רוצה להגיד משהו.
1: אני קודם כל רוצה להגיד משהו. שואלת ואופ, לוקחת. אני רוצה להגיד שכל הקטע הזה של השאלה מה שלומכם, מה שלומכם? אוקיי? הרבה פעמים, עכשיו המשמעות של זה היא נהייתה מאוד מאוד מורכבת ולא סתם, אבל אני אומרת, השאלה הזו מלכתחילה היא כבר מורכבת. למה? למה? מכיוון שמה שלומכם זה מה שלם בכם. עכשיו.
0: טוב, טוב.
1: טוב, אוקיי, יאללה. בסדר, בסדר.
0: תגידו למיקרופון מה שלומכם ומה...
1: בבקשה.
0: טוב, תודה.
1: בבקשה, יש לנו פה את דני ואלכס, וזה הולך להיות שידור לא פשוט היום, אז בבקשה. כן, אז מה שלומכם, ככה באיזה, מה שלם בכם, במילה?
0: לא, היא כבר אמרה, טוב, תודה, ואנחנו נשחרר עכשיו.
1: אלכס, אתה...
3: אני מתבייש, אני מחלים, אני חולה קצת.
1: אוי.
3: איך כאילו לעשות פה?
2: טוב מאוד.
1: חולה בתקופה הזו? נשמע לי חריג. כן. אני רוצה אבל שאנחנו נקפיד כל השידור הזה ממש לדבר למיקרופונאז' כי אחרת לא ישמעו אותנו. גם אתן, אנחנו חולקים פה מיקרופון. מי שצופה או צופה בנו ביוטיוב בחיליון עיניים. אז בבקשה לראות שזה אולפן קטן, אולפני הקצה. וכן, אז היום אנחנו נדבר על נפרק את... נשבור את הפאקינג ויקיפדיה, ממש ניכנס לתוך...
0: רגע, נופר,
1: לתוך, כן.
0: אני רוצה שנייה כן. לפקס אותנו, בסדר?
1: בבקשה.
0: יש לנו פה אורחים שהם מוזיקאים.
1: בטח.
0: ואמנים.
1: נכון.
0: ויוצרים.
1: נכון.
0: וחלוצים.
1: כן.
0: ומה לא. טבחים. מעצבי בית טובים. סתם, מה, כאילו אנחנו נפגשנו בחיפה.
1: נכון, קודם כל אנחנו ניקח את ה... אנחנו נלך ל...
3: איך נפגשנו בעצם?
0: ספרו אתם, אני רוצה לשמוע.
3: אני יודעת.
2: אני זוכרת מתי פגשתי את יפעת בפעם הראשונה. יאללה, ספרי.
1: בבקשה.
2: זה היה באירוע השני שעשינו, שעוד היינו שוקרי סשנס, זה היה כרחבית, עשינו אירוע של יום של איזה 6 הופעות, והלהקה שלי בזמנו היה לנו את ההופעה הראשונה שלנו, פריזביז.
4: נכון.
2: והכלבה שלך הסתובבה לנו על הבמה כל ההופעה.
4: מה זאת אומרת, עמיקה?
0: אתם הסתובבתם לה על הבמה אולי.
4: בדיוק.
2: ואז את היית עם שירה תמרי.
4: נכון.
2: ואז הכרנו. ואז הכרנו שם, ובאת לבקר אותה, והיא אמרה כזה, זאת יפעת, יש לה להקה, זה עבוד, והייתי כזה, אני מכירה. אני כזה דני, וזה.
4: אני זוכרת את זה, אני לא זוכרת למה הייתי שם, אבל לגמרי. איזה חמודים הייתם גם. היה שם משהו מרגש, כי הם עשו אירוע על גג, כאילו, מה זה היה? הגג של הפנורמה כזה?
2: לא, זה היה עוד לפני, עוד הרבה לפני.
4: זה היה במרתף. אז אני לא זוכרת כלום, קבלי ביטול. איזה מרתף?
1: כלומר, עוד מאז אתם הבאתם, אתם התחלתם לעשות אירועים, כאילו.
2: אנחנו חוגגים 3 שנים של עשייה.
4: וואי, מטורף.
1: וואו, שזה אנחנו גם רוצים לדבר היום, כמובן. אני כן אשמח באמת, כמו שטלי אומרת, שתספרו בכמה מילים, מה זה השוקרי, איך זה הוקם, איך הגעתם אליו, וגם על שניכם, וכאמנים, מה אתם עושים באמנות שלכם, וכו. אבל בואו, קודם כל באמת, נבין מה זה השוקרי, כאילו. איך זה קרה?
2: יותר מכמה מילים נראה לי, זה
1: סיפור ארוך. מעולה.
2: זה 3 שנים כבר של השתלשלות.
1: 3 שנים.
2: לפני 3 שנים עברתי לחיפה, לדירה של חברה. חברה משותפת של שנינו. והיה שם מרפסת מטורפת, כזה 50 מטר מרובע. ואיך שהגעתי הייתי כזה, טוב, צריך לעשות כאן הופעות. והכרתי את המוזיקה של אלכס עוד מלפני, וגם עוד חבר שלנו, אייל נחום, שידעתי שהם גם חברים של אריאל, החברה המשותפת שלנו. ופשוט שלחתי להם הודעה באינסטגרם.
3: לא הכרנו,
2: לא נפגשנו אף פעם.
1: את ואלכס.
2: כן, ואייל. שלחתי לשניהם הודעה, שאני יודעת שהם מכירים את אריאל, ועברתי הדירה שלה, אם בא להם לעזור לי לעשות איזה ערב של מסיבה, הופעות, דברים כאלה, והם ישר היו בעניין, ונפגשנו. ואז תכננו את האירוע. היה שלוש הופעות, היה אלכס פתח, סולו, ואז אייל נחום הופיע, לפני שהוא שינה את השם לאיירו, עם להקה, ואז נוגה הופיע. וזהו, ואז עוד חברה תקלטה אחר כך, והיה מדהים, היה מפורק באנשים. היה איזה 100 אנשים בדירה. נכנסים ויוצאים, כאילו כל ערב, השכנים למטה מתחרפנים, כאילו צרכות, בלגנים.
1: מטורף, וזה האירוע הראשון שקרה בחיפה?
2: בשביעי לאוקטובר 2021.
1: וואו.
2: זה התאריך הראשון.
1: מטורף.
2: ואז זה עשינו אירוע אחד, קראנו לו שוק ריסשנס, וכזה, מין המשכנו לעשות כזה,
5: ואז כאילו, היה חורף, ואז פשוט לא עשינו
2: משהו. כן, אבל נורא רצינו. כן. נורא רצינו. ואז אמרנו, טוב, בוא נעשה פעם שני. פעם שנייה.
1: כן.
2: עוד פעם. ואז הרגלנו את האירוע, הוא במרתף, ששם פגש אותך לראשונה.
4: הזכרתי עכשיו,
2: הזכרת.
5: זה כזה מתחת לקרן, איזה סטודיו של איזה, של בחור בשם, מה קראו לו?
2: אלון.
5: אלון, נכון. מוכשר.
1: ואיך הגעתם לשם הזה שוקרי? כאילו, מה נמצא בזה?
2: גרתי ברחוב מדרגות שוקרי, אז
1: זה פשוט
2: קרה.
5: כן, במקור זה נקרא שוקרי סשנס, כי עשינו את הסשנים שלנו בשוקרי.
1: אוקיי, עכשיו הכל מובן.
5: כן.
2: והשוקרי.
1: איך הבנתם שאתם רוצים לעשות את זה ביחד? איזה צוות אתם?
5: איזה צוות אנחנו?
1: כן.
5: זה צוות שלנו?
2: כרגע או אז?
1: אז.
2: לא יודעת, כאילו בזמנו אני עוד הייתי במין הפסקה כזה, לא ניגנתי, אני חייבתי שפרשתי מהמוזיקה, וכזה הכרתי את המוזיקה שלהם ונורא אהבתי, אז רציתי שהם גם יופיעו. כזה... כזה פשוט קרה טבעית, נהפכנו את חברים, כזה שלושתנו.
5: נכון, נראה לי גם היה מחסור ממש גדול בחיפה, אז בכאילו מקומות להופיע בהם, או אנשים, כאילו גם קורונה וזה, אז פשוט אנשים היו די בבית. כאילו אני זוכר הרבה מסיבות בית בקורונה, בחיפה. כן. כאילו היה משהו אחר לעשות, אז זה קצת נראה לי מאותו ז'אנר של אירוע, מסיבות בית רק שעכשיו כאילו תחת הכותרת גם הופעה,
2: היה נפוץ לעשות אירועי גג בחיפה.
1: כן, זה נתן לכם ממש מוטיבציה, כאילו פשוט להוציא את הדבר הזה לפועל.
2: כן, ואנשים תמיד מחפשים דברים לעשות בעיר, וכזה, גם זה שלא היה הופעות, זה נתן לנו להיות הבמה שמביאה את ההופעות האלה לאנשים, שלאו דווקא מכירים.
5: כן, אבל שאני לא חושב שחשבנו על זה ככה, אז נהיה פשוט כזה, פשוט עשינו כי רצינו שיהיה משהו.
2: כן.
1: תשמעו, מטורף, הכל טוב ויפה, אבל זה כאילו ממש אירוע, זה לקחת אחריות, זה להביא אנשים, זה לנקות אחריהם, זה לקחת בכניסה, זה להביא את הציוד, זה לדאוג לציוד, זה לשמר את כל הדבר הזה. איך מחזיקים דבר כזה שלוש שנים?
2: זה כאילו, שנה זה היה כזה...
5: שנה זה היה כליין. זה אפקטיבית, זה הליין.
1: זה היה מין בדיקה כזאת?
5: כן, עשינו רק 5 אירועים בשנה. הראשונה.
1: רק?
5: כן. לא, כי עכשיו אנחנו עומדים על 120
1: פעמים. מצב שזה נהיה המקום הכי חם בחיפה עכשיו?
4: וואי וואי, אליקו. בא לי להגיד משהו רגע. כן. אלכס, אני אחזיר אליי רגע.
0: כאילו למי שלא מכיר, איך שזה נראה, לא יודעת, החוויה שלי כאילו מחיפה שעברנו אליה, האירוע של הגג שיפה דיברה עליו מקודם, באנו כזה לרחרח את השטח.
2: זה היה אירוע שנה על השוקרי.
0: שנה על השוקרי, לא יודעת, שלחת לנו הודעה באינסטגרם, תבואו וזה, הגענו לשם לגג, חבורה של אנשים יושבים, כאילו התחושה הראשונית זה שחזרנו 58 שנים אחורה.
2: זה היה לפני האירוע, זה סתם היה שהיה שם אירועים. זה לא הקשור אלינו.
0: כן, אמרנו בוא נפגש, לא זוכרת וזה. תחושה בכללי כל העיר, יש שם את ניסים שקלים, הולכים באדר בחיפה, הכל מרגיש כאילו 80 שנה אחורה. והשוקרי זה כאילו פשוט השתלטתם על בית, כאילו השתלטתם, שכרתם בית, וכאילו המקום נראה פשוט יפהפה עכשיו, ציורים על כל הקירות שאנשים מציירים, וכאילו כמו איזה סקווט, לא יודעת, מבחינתי זה, כאילו אני מגיעה לגרמניה, כאילו כל פעם שאני נכנסת לגרמניה.
2: גרמניה.
0: או כאילו למקום ממש מגניב, אבל כן, מי שלא מכיר פשוט...
5: הלוטין חלק מהשראה גם. הסקווטים והזה. כאילו גם במיוחד אחרי שחזרנו, מתי התחלנו את השוקרי? הבית?
2: את הבית לפני שנתיים.
5: לפני שנתיים? מתי, ואז השנה טסנו?
2: כן.
5: ואז השנה טסנו, וכאילו, טסנו להופיע.
1: בגרמניה?
5: כן, עם, כן. ה... עם ההרכב שלי, שדני גם מתפפת בו. קוראים לזה טנדר.
1: טנדר, חברים, שאט אאוט.
5: יס.
1: זה בספוטיפיי?
5: כן, זה בספוטיפיי.
1: אז תיכנסו חברות, למה אתן חכות?
5: לחלוטין, לגמרי. כן. ושם ממש חווינו את זה. כאילו, כזה מין ההוספיטליטי, להביא מישהו זר, כאילו. למרות שכאילו, אנחנו די באותה ביצה כאן. אבל כאילו, כל העניין הזה של כזה לדאוג ולהיות חברותיים ולהיות ממש...
2: ולהריח יפה. כאילו, אתם גם מכירות את זה. כאילו, יש ממש את ההבדל בין לבוא להופיע בארץ במקום, לבין איך שהם מתנהגים בגרמניה, לצורך העניין, אצלם יש להם גם תקציבים, המדינה מביאים לך אשכרה כסף, הגרנטי זה כזה כמה את רוצה לקבל ולא כמה תשלמי לנו.
1: נכון.
2: כזה דואגים לך, מביאים לך ארוחת ערב, שתייה, מקום לישון, כאילו, יודעים להתנהג, קונים מהמרץ כזה.
1: כן.
2: מקבלים אותך יפה. אני חושבת שגם עוד השראה שלנו למקום זה בפאב הברך, במצפה, שבאנו להופיע שם בינואר של שנה שעברה. כבר ראינו את המקום, אבל עוד לא פתחנו להופעות. וכזה, מי שקיבל אותנו, שי שדה, ממש, אני זוכרת, כאילו, קיבל את פנינו כל כך יפה, והירחו אותנו שם, וגם הייתי חולה אז והשאלתי, ישר מי שהביא לי טיים ג'ינג'ר, כאילו, עוד לפני שבכלל שאלתי, וכזה.
5: ולפני שעלינו, גם טנדר, לפני שגם עלינו להופיע, אז אוריה, נכון?
2: כן.
5: הבעלים של הברך, פשוט כזה מין, פשוט עמד על הבמה לרגע, וכזה אמר, חבר'ה, הם באו מחיפה, קבלו את פניהם, כאילו, היה ממש פשוט כזה...
2: כיבדו אותנו.
5: ממש, זה כיף שמכבדים אותך. אז נראה לי זה מה שאנחנו רוצים לעשות בשוק.
1: זה מה שאתם רוצים להעביר הלאה.
5: לגמרי.
1: ולשמר.
5: ממש.
1: זה יפהיפה. זה יפהיפה, ואני באמת חושבת שזה אחד המקומות שזה מאוד מאוד מורגש בהם. גם אנחנו כרכב עשינו שם חזרה הרבה מאוד פעמים, אפילו ברמת כזה שלושה ימים של איזה שקידה על האלבום החדש, ו... מאוד מאוד אהבנו להיות שם. מאוד, וגם...
2: ההופעה שלכם הייתה אדירה, הופעה בהפתעה, זוכרת?
1: הייתה לנו הופעה בהפתעה, נכון. זה היה שפתחנו בסבבה חמש?
2: כן.
1: טריק די טיקי טיקי. אתן יודעות, זה ממש לוקח אותי לנושא שאנחנו באנו לדבר היום, באופן מפתיע. אני צריכה, קודם כל, את תגובתכם המופתעת מזה, כמובן, שאנחנו היום באים לדבר... בעצם על נאמנות.
2: וואו,
1: איזה מילה. תשמעו, אני הבנתי שהיא מילה מטלטלת, מעבר לזה שהיא תומדת בחובה כל כך הרבה, כלומר, השורש זה אמן, אומנות, נאמנות, כאילו, איך שהערך הזה בכלל גם רשום בוויקיפדיה, הנאמנות בכלל מדברת היא ערך מוסרי, אוקיי? שהוא בעצם כאילו להיות איזשהו נאמן לשייכות שלך, לדת, למקום, לילד שלך, לבן זוג שלך וכו וכו, ואז כאילו אחרי כל הפירוטים של נאמנות ומה ההפך מנאמנות, זה בגידה, זה טי-טי-טי-טי-טי-טי, פתאום, בקטן, יש גם כאילו נאמנות לעצמך. ויש שם איזה משפט שניים. וכל הנושא הזה כאילו מאוד מאוד סקרן אותי בזמן האחרון, כי שאלתי את עצמי, ואני רוצה לשאול גם אתכם, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? אז מתי בפעם האחרונה הייתם נאמנים, נאמנות לרעיון שקם אצלכם, ובחרתם להיענות לקריאה הזו, למרות שהבנתם שזה יכול גם כאילו לגזור עליכם כל מיני מחירים, ובכל זאת, עשיתם את זה כי אתם נאמנים לעצמכם, כי אתם נאמנים לעמוד המוסר שאתם בונים, ואני מאמינה שמוסר הוא כל הזמן משתנה. והוא לא נהיה אותו, והוא לא אותו ריטואל, כאילו, אני יכולה להאמין במשהו, ואז אחרי כמה זמן שאני מתפתחת כאילו כאדם ובונה עוד את האישיות שלי, אז פתאום כאילו האמונה שלי והנאמנות שלי לדברים משתנה. ופתאום אני יכולה להרגיש באיזה יום אחד שאני קם, שאני לא נאמנה לעצמי. ואני לא נאמנה לבחירות שלי. אז השאלה היא יותר מתעסקת במתי באמת הרגשתם שאתם נאמנים לעצמכם והולכים עם הרעיון שלכם עד הסוף. ולמרות שכבר אמרתם לנו הכל על השוקרי, שזה איזשהו רעיון באמת שהייתם נאמנים אליו, ואתם עדיין נאמנים אליו, האם יש, אתן ואתם זוכרים מתי הייתם נאמנים לעצמכם ממש, כאילו, ונסעתם במחירים כבדים או לא כבדים כלפי הבחירה הזאת?
5: כן, שאלה גדולה. אני חושב שהשוקרי זה לחלוטין דוגמה טובה של זה. כאילו, אנחנו עושים את זה רצוף כל יום. כאילו, זה באמת כל יום.
1: זה ממש לבחור בזה מחדש.
2: שנתיים מאז שבחרנו...
5: בחרנו ממש להיות.
2: תהיה החיים שלנו.
5: כן.
2: מקום והכל.
5: הבית. זה גם בחירות שכאילו לאו דווקא מודעים למה ההשלכות שלהן בתחילת הדרך. כאילו כזה, כן, אנחנו נעשה מקום, וזה כאילו, זה יהיה כיף. זה ברור שזה כיף, אבל זה גם כזה, כאילו, יש מלא אחריות, פתאום על מלא אנשים, ותקשורת, וכאילו, תקשורת בין אנשים, ו... כן, זה ממש... נראה לי אנחנו יחסית מצליחים להיות נאמנים לזה.
2: כן, זה פשוט הפך להיות גם כזה, החיים שלנו, זה הכל סובב סביב זה, זה... כאילו, איך... עבודות שאנחנו יכולים לקחת,
5: כן.
2: וכזה... החיים זה כאילו, קודם כל השוקרי, הכל סובב סביב זה, ואז אני אגיש את המשמרת, ואז אם כאילו אני אעבוד פחות, או כאילו, לא, או יפטרו אותי, כי אין לי זמן, או לא יודעת מה, אבל זה כזה. זה הכל, כאילו, דבר ראשון זה זה.
1: את שלמה עם זה, שיפטרו אותך גם.
2: זה כן, לא, זה קרה, כי פשוט כאילו, יודעת, לא... זה פשוט עדיפות ראשונה, זה הימים שכאילו, יש את הימים שאני שם, וכאילו כל המסביב, זה כאילו, זה גם לא רק לפתוח תופעות, זה גם לתאם עם אמנים, ולעשות גרפיקות, ו... אנחנו מוצאים גם קסטות כלייבל.
1: כן.
2: גם כאילו לדאוג לכל זה, ואז פיזית להכין את הקסטות, את הקאברים ולשכפל וחזרות, ואז יש לנו גם הופעות כמוזיקאים וכזה. כאילו, הכל סובב סביב זה, וזה, כאילו, זה הבחירה האמיתית, זה כזה, זה הנאמנות, זה כזה, זה מה שבאנו לעשות, זה מה שבאנו להתעסק בו, כאילו, נראה לי שנינו, זה כזה, המוזיקה כזה במקום ראשון, וכל השאר זה תומך בבחירה הזאת.
5: לא, לגמרי, כן. זה, אני מנסה, מתקשר להבין מה, כאילו, מה הייתי עושה עכשיו בלי המיטה הזאת. כאילו, זה כזה מן ה...
2: היינו עוברים לברלין.
5: זה כאילו, זה הכל עומד על הדבר הזה, שהוא מה שאנחנו עושים. זה קצת קשה לי לחשוב על עוד דוגמאות לנאמנות. כאילו, אני מרגיש פשוט, אני חי, כאילו, אנחנו חיים את זה כל כך, כאילו, זה...
1: אתם חיים ממש את זה.
5: כן, אז אני כאילו, אני חושב שזה פשוט הדוגמה הכי טובה שיש לי למה שהייתי נאמן. אני לא יודע כמה הייתי נאמן למשהו לפני זה. אני חושב שהייתי בן אדם מאוד אחר לפני השוקרי.
1: מה, איזה בן אדם היית לפני השוקרי? זה מעניין.
2: אני שיניתי אותך.
5: דני שינתה אותי, לטובה. כן, הייתי... אני לא חושב שהייתי בן אדם נאמן. אולי הייתי נאמן לעצמי, הייתי מאוד כזה ילד כזה ש... כן, הניגונים שלי על הגיטרה הולך לחזור את הדבר הכי טוב בעולם, כאילו. הייתי כזה, הייתי אולי נאמן לזה, אבל לא הייתי כאילו, התקשיתי לראות את האחר. ולא שמי להופיע הרבה, אז כאילו בחוויה שלי, וגם שלך אני מתאר לעצמי שכזה, שכאילו מה שאנחנו מנסים לעשות הפוך. שהיינו באים למקום, ואז פשוט כזה כאילו, תעלה על הבמה, אוקיי, טוב, כאילו מין כזה, הזירוז הזה וכל הכאילו מין, הכל כזה זרוק, כאילו, שום דבר לא, אף אחד לא באמת מסתכל לך בעיניים, דברים כאלה. אז נראה לי, זה קצת פתח אותי למציאות, שכאילו, רגע, לא, לא כל אחד ייתן לי כאילו איזה תפיחה כזה, זה שאני סתם נגן גיטר או משהו כזה. ו... איבדתי את כמה מחשבה. אבל כאילו, שכן, שאנחנו מנסים לעשות את ההפך מזה, וזה ממש פתח אותי, כאילו. אני לא חושב שהיה לי את זה לפני השוקר. היא מאוד...
2: אתה מאוד נעים בקבלת הפנים ללהקות.
5: כן, מה זה חמוד?
2: זה הזוי. זה בקטע מפתיע, ממש טוב אליהם.
5: שאר הזמן אני כל כך כאילו...
2: קר, הוא קר, הוא ישקר.
5: אני ישקר. ואז פתאום להקה באה ואני כאילו כל כך איזה... כאילו...
1: למה לא הבאתם כמה פרחים? תשימו שם פרחים. אני רוצה שללהקה הזאת תהיה פרחים. אוקיי, וואו, קודם כל אני הייתי ממש מרותקת לדינמיקה של שניכם, אני חושבת ששלושתנו כאן היינו כזה וזה נעים לשמוע, זה נעים מאוד מאוד לשמוע גם שאתם שלמים עם השתם.

0: נאמנים לו. ו... מה איתכן, חברות שלי? אתן גם נאמנות למשהו?
1: אני רוצה להגיד שזה נורא יפה, ממש, כאילו... אני חושבת שאומנות זה החיים, והחיים זה אומנות. זה איזה מעגל כזה, שהאומנות משנה כאילו את החיים שלנו, ואז החיים שלנו משנים את האומנות. לא איזה כן, זה לא איזה רעיון מבריק מה שאמרתי כעת, הוא די מובן מאליו, אבל כאילו בקשר לזה שעשיתם איזה פרויקט כאילו שזה מועדון הג'אז מצפה רמון.
0: כן, יש לנו חצוצרן פה בצד שעושה לנו, אפשר, זה בסדר, אפשר להפסיק עם ה...
1: זה בסדר, אנחנו, אנשים צריכים לקנח את האף שלהם, בציבור.
0: כן, לא, אני אמרתי לך צוצרן.
2: נכון, למה זה כזה מביך לקנח תף ליד אנשים אחרים?
0: ממש לא.
3: אז הקורונה אי אפשר להשתעל בשום...
1: ממש, לא צריך להגיד סליחה. אלכס, גם כשאני באתי להופיע שם וגם שהזאבות, בהחלט קיבלת את פנינו מאוד יפה. אני מסכימה עם זה. אבל כאילו זה מגניב שעושים איזה פרויקט, והוא כאילו המעלה הראשונה, אבל זה לא באמת, כי כאילו המעלה הראשונה היא הרצון הפנימי שמוביל כאילו לעשות את הפרויקט הזה. אז כמו שאתה אומרת, כאילו אם פטרים אותי, או אם אני יודעת שזה בראש סדר העדיפויות שלי, זה משהו יותר פנימי כאילו שמניע אותך לעשות את הפרויקט הזה. נראה לי שגם אנחנו, אני גם בתחושה כזאת כלפי הלהקה, כאילו אמרתי קודם שכאילו קמתי בבוקר, דיברנו פה בחוץ תמיד, שיחת הפתיחה שלנו, נופר אמרה על העניין של הנאמנות, ואני אמרתי שקמתי בבוקר רק כדי לכבד אתכם. היה לי מאוד קשה לצאת מהמיטה היום.
0: זו נאמנות אמיתית.
1: וזאת נאמנות, כאילו, וזה הפרויקט שמשנה את חיי, וחיי משנים אותו. ווואלה, קשה לקום בבוקר בתקופה האחרונה, קשה לצאת מהמיטה. ואני עושה את זה בכל זאת, וזה חלק מהמעגל הזה, שבגללו גם יצירה, זה חיים, וזה הדבר הכי חשוב שיש, להישאר באיזה תנועה, כאילו, לעשות פרויקטים, כן. אז זה ממש מדהים.
0: יפה.
1: מה ידעת איך יפרת? בבקשה.
4: סתם, מה יש לי להגיד? מה אני... נראה לי שאנחנו מתעסקים כולנו ב... זה אפילו לא נקרא מקצוע בעיניי, כאילו להגיד זה מקצוע, זה קצת כזה... כן, כי זה כאילו ממש, זה חיים מסוימים, זה דרך חיים מסוימים. אני יודעת שאין דבר שיותר יליב אותי בחיים מפרויקט, כאילו, מרעיון, מוויז'ן, כאילו. אין שום דבר אחר שיגרום לי להיות יותר ערה מיצירה.
0: אבסולוטלי.
4: ממש, וזה מחיה, וזה משדרג את הקיום, וזה משדרג את הקיום שלך ושל אנשים אחרים, ולהמשיך לעשות את זה במציאות כאילו שהיא מקשה על זה, זה נראה לי יש פה מבחן נאמנות מאוד מאוד מאוד גדול. כי אני מכירה הרבה אנשים שזה גם מאוד בער בהם, אבל השנים לקחו אותם והחיים לקחו אותם, וזה...
2: זה גם הקרבה בסופו של דבר, לבחור עכשיו כאילו, לא על הפרויקט, לבחור שיהיה לך מקום, או להקה, כאילו נגיד, אתם להקה פעילה בטירוף, זה הקרבה כאילו, כי החיים שלך מוקדשים לדבר הזה. את לא חיה חיים של בן אדם רגיל ברחוב שהולך לעבודה, וכאילו מגדל ילדים, ויש לו בית רגיל, כאילו, החיים מאוד שונים.
4: לגמרי. ו... היה לי ולכן שזו התחלה של דיון מעניין, אז היה לנו קצת איזה פיצוץ כזה לפני כמה זמן, שהוא עולה אחת לכמה זמן אצלנו בלהקה, שזה גם אתם העליתם את זה, שזה עניין של אין לי עבודה, יפטרו אותי, כן, לא יפטרו אותי, זה לא מכניס, זה כן, כאילו הרבה כזה, העניין זה של ההקרבה. ודיברנו על הדמיון בין המילה קרבה לקורבן. האם זה קשור בכלל? כאילו, האם זה שאני מקריבה, זה נותן לי לגיטימציה, כאילו, אולי גם להתקרבן על משהו. שזה עניין, שזה עניין, כי גם אי אפשר לחיות בתחושה של אני מקריב, אני מקריבה. כי כאילו, זו תחושה שקשה להתקיים איתה בעולם.
2: זה פשוט בחירה שההשלכה שלה היא כאילו משהו מסוים, אבל את בוחרת בזה בסופו של דבר, את מודעת כאילו.
4: כן.
2: שאם תצא אחרי טור של חודש, אז הבית קפה שאת עובדת בו לא יאהב את זה כל כך.
4: לגמרי.
2: צריך לדאוג לכלבה לאיזה שידור.
4: לגמרי. השאלה מאיפה מגיעה המילה הזאת, הקרבה, כי כאילו... זה לא, זה הקרבה רק בעיני המסתכל, כי כאילו בסוף זה להגיד, אני בטור, איזה הקרבה, אני לא עושה פה שום הקרבה, אני כאילו, אני מגשימה חלום. אז איפה מתגנב פה עניין ההקרבה בתוך זה? אני לא עושה פה שום הקרבה, אני כאילו, אני מגשימה חלום. אז איפה מתגנב פה עניין ההקרבה בתוך זה? זה מעניין. בסדר, זה פטרו אותי, זה לא עבוד.

0: את זה, כאילו, אם בקור שלנו, לנו, כאילו, אף אחד פה לא נראה לי באמת מרגיש כזה, איזה מסכנים אנחנו חיים, חיים, כאילו, עזועים, אבל לנו זה כיף, אנחנו חיים את החיים שאנחנו רוצים לחיות. כזה, הקרבה זה כזה, איך שהעולם הרגיל בחוץ רואה את זה. כאילו, זה הקרבה, זה לא להיות חלק מהזרם הרגיל המרכזי של, כאילו, איך שאדם נורמלי, המסלול שהחיים שלו צריך לראות. שזה לאו דווקא דבר רע, אני כאילו מאוד שמחה לאיפה שאני נמצאת, נראה לי כאילו גם אתה באופן הזה.
1: היה לי כמה קשיים עם השוקרי באספקט הזה, כי הייתי כאילו הייתי נכנס לשוקרי ואז הייתי פשוט כזה מרגיש כאילו פאק, האם זה זה? האם זה, כאילו כל מיני מחשבות תורדניות נכנסות ופשוט כזה האם אני באמת, זה מה שאני רוצה, כאילו, הספקות האלה עולות לאחרונה הרבה פחות, שזה מדהים. אני כאילו נכנס ואני כזה, כאילו, אני אומר לדני, פאקינג, זה מדהים שישנו את זה. כאילו, זה מדהים שישנו את זה. מסתכל על בעיניים. כאילו, אבל היו תקופות שהייתי פשוט בא והייתי פשוט כזה, כאילו, אני לא יכול, אני חושב שכאילו זהו. הייתי כאילו, אבל זה באמת משהו
2: ש... מה השתנה אבל?
3: כן.
1: אני לא בטוח. אני לא יודע להגיד עדיין. זה גם משהו חדש. כאילו זה יותר טרי, אני מניח. אולי, לא יודע. הקרבה אולי פשוט כאילו על... הזמן שלנו על העולם, כאילו בחיים, זה כזה הרצונות שלנו. כי אני לא חושב שלכולם יש רק רצון אחד לעשות משהו... ספציפי כל החיים, כי אנחנו רוצים לעשות הרבה דברים ולהגשים הרבה חלומות וכזה כל מיני...
0: כמה שיותר.
1: וכאילו, הרבה דברים צצים לראש כל הזמן, כאילו זה לא ש... גם במיוחד כאילו, לא יודע, אנשים יצירתיים כזה פאקה, משהו, כאילו, קדימה. אז לפעמים, לי זה לפעמים היה קשה להמשיך באותו הדבר ה... הרביעי שבת הזה שאנחנו עושים, כאילו כל, זה כזה, תמיד היה לי קשה.
3: לשאת במחשבה שאתה עכשיו נאמן לדבר אחד.
1: כן, כן, פשוט זה מה שזה, כאילו זה מחשבה שהיא קשה. תלוי מי אתה, לי זה היה קשה.
3: כן.
2: אני חושבת עוד על מה שאת אומרת, כאילו בהקשר לשורשים של המילים, כאילו זה באמת, גם הריטואליות הזאת היא באמת, כמו שאתה אומר, כאילו זה דבר שצריך להתמסר אליו, אז כאילו התמסרות ונאמנות מרגיש לי אולי איזה משהו דומה, אבל...
0: הם הולכים יד ביד.
2: כן, אבל כאילו, אם אני חושבת על העניין הלשוני, התמסרות זה מסר, ונאמנות זה כאילו יותר אומנות, אבל זה גם מתקשר לי לאומנות, כי יש משהו במילה נאמנות שהיא כאילו נורא היסטורית כאילו קשה קצת, נאמנות, דיברנו על נאמנות לעצמנו, אבל יש נאמנות למדינה ויש נאמנות לזה, שכאילו סיבות שאנשים בגללם ממשיכים לעשות דברים, שגם אתם אגב עושים בעיניי משהו מאוד ציבורי, כן, ומאוד כאילו חלוצי ברמה הציבורית של... היה צריך מקום לתרבות בחיפה, כאילו, העיר הייתה, לא היה שם...
0: היה לנו משעמם.
2: כן, וחייתם בעיניי איזה תרבות פאנק, כאילו, ואיזה תרבות מדהימה, שעכשיו, כאילו, אשכרה מרכז מטורף שאנשים באים אליו, וזה עוד רק ההתחלה של הדבר, עם המון קשיים של כסף ושל מקום ושל העיר ושל... בעיות חברתיות כמו נרקומנים או גניבות או דברים כאילו שהם מקשים, ובהקשר לקורבן והקרבה זה גם מרגיש לי קשור לקרב, איזשהו שורש כזה של להילחם על מה שחשוב לך, כאילו בהקשר של אני יכולה להיות קורבן ואני גם יכולה לצאת לאיזה קרב עם עצמי שאולי הוא גם חיובי, כאילו אני במקום להקריב את עצמי במרכאות, אני אצא לקרב, משהו כזה.
1: כן, אני ממש מסכים. באתי לומר גם על הקרב. כאילו, אני חושב שכל קרב הוא חיובי בסופו של דבר.
0: וואו.
1: לא, כאילו, באמת.
2: תסביר.
1: בכל פעם שהרגשתי שאני לא...

0: אני לא עמוד בזה. זה לא השוקרי. זה, כאילו, כן, גם, אבל זה כללי מאוד. שאני לא עמוד בזה, שאני לא אצליח, שאני כאילו מרגיש את עצמי מתרץ. שאני כזה כאילו, אני אגש לזה מתישהו.
1: אתה מתחיל לדחות.
0: אז ברגע שאני, כאילו, ברגע שאני שובר את המחסום הזה, אז אני מגלה משהו חיובי על עצמי. מאשר כאילו אם הייתי נשאר באותו מקום בלי לצאת לקרב הזה. זה היה תקף 100% מהפעמים, כל פעם. כאילו זה מטורף.
1: זה גם תקף להכל, כי אני מרגישה שכאילו מן הסתם יש לנו, אנחנו חיים חיים ויש לנו יחסים עם כל מיני דברים, יש לנו יחסים עם כסף, יש לנו יחסים עם הבחירות שלנו, יש לנו יחסים, כמו שדני אומרת, עם הסביבה שלנו, ומה שהסביבה שלנו חושבת על הריטואל של החיים, וכאילו איך צריך לחיות את החיים, ואם יש לך ואם אין לך, אז מה זה אומר עלייך, וטיטיטי וטיטיטו. ואני מרגישה שזה הרבה מאוד מאוד, הרבה קולות שיכולים להגיע, וזה בסדר שהם פוגשים אותנו, וזה בסדר שאנחנו חוששים מהם, וזה בסדר שהם גורמים לנו לספק, כי אני חושבת שכאילו מה שבא אחרי הספק, זה ה... זה היה כזה, כן, נזכרתי כאילו למה אני בחרתי בזה, כאילו נזכרתי למה אני עושה את זה, נזכרתי למה אני עושה את זה עם אנשים ספציפיים, ועכשיו כאילו, השאלה שלי היא, אפשר לעשות את הבחירות האלה של אומנות, של להתעסק באומנות ולהיות נאמן לאומנות, או להיות נאמן לבן אדם, האם אפשר לעשות את זה עם כל בן אדם?
2: את האומנות או את הנאמנות?
1: את הנאמנות, שזה אומנות מבחינתי כאילו. זה לחיות חיים בלי נאמנות, זה לחיות חיים בלי אומנות. זה משפט קשה, צריך שנייה להיות עליו. אבל חשבתי עליו הרבה.
3: של מי הכלב?
1: של מי הכלב? זה נושך? את צריכה לשים עליו מחסום, אני קראתי בזה שכלבים מסוכנים, כמו הכלב שלך. זה משתין, זה משתין לי על הקפקף. משתין. כן, אז כאילו, בעצם אפשר לעשות את זה עם כל אחד? כי זה דרך. כאילו, זה אין פה, זה לא איזה, זה נשמע כמו פנטזיה, הבחירות שלנו, אבל כאילו, בסוף אנחנו כן, יש לנו קשיים בדרך שיכולים לעלות בנו ספקות, האם, האם לעשות את זה או לא. כאילו, האם להמשיך בזה או לא? האם הבן אדם הזה, שאני עושה איתו את הדברים האלה עכשיו, הוא באמת מרים אותי לשם? מוריד אותי לשם? אנחנו, איפה אנחנו? אנחנו רוקדים את אותו ריקוד, לפעמים אנחנו לא רוקדים את אותו ריקוד. האם אפשר להתגבר על זה?
2: הרבה שאלות ומלא תשובות.
1: זו אותה שאלה.
2: לא יודעת, אני כאילו, שאני ואלכס חתמנו על החוזה של השוקרי, של המקום, היינו חברים הכי טובים. היום אנחנו זוג, אנחנו עוד שנתיים ביחד כבר. ואיזה פעם אחת אמרתי לאלכס שנראה לי שאם לא היינו זוג, זה לא היה עובד. כאילו הדבר הזה. נראה לי משהו בדינמיקה שלנו ביחד. כאילו אנחנו ממש שזורים אחד בשני, והשוקרי בתוכנו זה כאילו, אנחנו גם בני זוג ואנחנו גם שותפים, וגם מנגנים ביחד, והמון המון דברים, וכזה משהו ביחסים האלה, כאילו זה גם לפעמים מקשה מן הסתם, זה כזה מוסיף עוד פשוט, בלגן, הכל תמיד כאוטי.
1: כן.
2: ולפעמים גם יש נחת, כן? אבל זה כזה ממש הולך יד ביד, כזה הנאמנות שלנו אחד לשני, ושלנו ביחד למקום, וכל אחד בנפרד למקום, וכזה...
1: והנאמנות שלכם לזה שאתם בסך הכל רוצים לחיות יצירה, כאילו...
2: זהו, וגם מתי זה מגיע, מתי כזה זה המקום, מתי זה האנשים שבאים למקום, מתי זה היצירה שלי, מתי זה היצירה של אלכס, מתי זה אנחנו ביחד, כאילו, כאן להבין כזה, מה העדיפות של כל דבר, זה כזה, ולנסות למצוא שוויון בין הכל, שכאילו, לכל אחד יהיה את המקום שלו. כאילו, לא יודעת, גם, נראה לי גם מערכת יחסים של שני אומנים, זה דבר מורכב מלכתחילה, של כזה, כאילו, המקום שלכל אחד יש, וכזה קנאה, או כזה פרגון, וכזה תמיכה. זה כן. כזה דברים ממש מורכבים.
1: נכון.
2: כזה, וצריך לדעת, לתת את המקום אחד לשני, וכזה, לא יודעת, זה מורכב.
1: זה באמת מורכב. רק תגידו איזה מילה שתיים על, על האומנות שאתם עושים. כאילו, נגיד, דני, תגידי על האומנות שאת עושה, בלי קשר לשוקרי.
2: האומנות שלי היא חלק בלתי נפרד מהשוקרי. כזה, לא יודעת, כרגע, כי בדבר ראשון חזרתי לנגן בגלל השוקרי. אני בכלל חשבתי שאני מפסיקה. 3 שנים לא ניגנתי, אני הייתי מתופפת, לא תופפתי בכלל. ואז אחרי שעשינו את האירוע הראשון באמת, פתאום הייתי כזה וואו, כאילו כולם סביבי מוזיקאים וכזה, פתאום הבאתי כזה את הדברים שלי מהבית לדירה וכזה התחלנו לנגן, ואז כזה התחלתי להיות באיזה להקה, פריזביז.
1: ויש לך גם סטודיו בתוך הדירה שיש שם כל מיני, לא יודע, דפי ענק כאלה, מה זה הדבר הזה?
2: איפה?
1: בתוך הדירה, או שזה לא שלך?
3: זה נראה לי היה סטודיו של שירה, מה שאת מדברת.
1: של שירה?
2: זה היה חדר בתוכה, כן.
1: אז לא הבנתי מה זה הדבר הזה.
2: כן, זה היה...
1: מסתבר שהיה שם גם חדר אורח, כאילו, זה היה...
2: כן, כן.
1: וואו.
2: עכשיו זה חנות בגדים יד שנייה של חבר שלנו, זיו.
1: טוב, זה רק הולך ונהיה יותר מטורף. ומה איתך, אלכס? מה... מה האומנות שאתה עושה? מעבר להיות בלהקה.
0: אני מתיימר להיות מקליט ומפיק. זאת אומנות שלי לאחרונה. בגדול, אבל אני מנגן גיטרה ושר. כותב את השירים שלי.
2: הוא גם אלוף באולפן, הוא סתם ממית ברקו, הוא טכנאי מטורף ומפיק מטורף.
1: אפשר לראות את זה בלייב בשוקרי, את אומרת.
2: כן, הוא גם הקליט הלהקה שלי חתולה נבלה ועשה עבודה מדהימה. ממש, כאילו גם הקלטנו את זה בצורה לא הכי טובה, הקלטנו את זה לייב, והוא פשוט ישב על זה במשך שבועיים, עשה מרתון מטורף, וכאילו הציל את החומרי גלם, והוציא תוצאה יותר טובה משיכול לדמיין.
1: נאמנות.
2: ממש.
1: נאמנות.
2: כן, לא, הוא עושה מלא דברים, הוא כל הזמן, עכשיו נגיד, הוא כבר חודשיים, כאילו, כל הזמן, יש מלא פרויקטים, הוא עושה מאסטרינג, הוא עושה מיקסים, הוא עושה הפקות, כאילו, והכל גם בשוקרי זה קורה, הוא. אל תמיד פרקך.
0: זהו, כן. כל אלה דברים שרציתי לעשות, שידעתי שאני רוצה לעשות, אבל לא היה לי את הבמה לזה. לא היה לי את הקרקע לזה. כאילו, לא היה לי איפה להתנסות, בדיוק, כן.
1: גם הקרקע הנפשית, כאילו, היית צריך את הפוש הזה מדני?
0: כן, לחלוטין. אני חושב שלפני זה, הייתי די עבוד. הייתי, רציתי לעשות מלא מוזיקה, היה לי כל מיני מניות,
1: אבל מה תקע אותך? מה תקע אותך שם? אני מת על הדעת.
0: אני חושב שפשוט הייתי ממש בדיכאון.
1: Fair enough.
0: אני פשוט הייתי בדיכאון מדי בשביל כזה לעשות משהו עם עצמי ברמה הזאת. אז זה כן הוציא אותי מזה.
1: כן. הייתה לך עכשיו פגישה עם החיים, עם היצירה, עם אמביציה, כאילו עם...
0: כן, וגם הזדמנות כאילו באמת להוציא משהו מזה לפועל מאשר כאילו... תמיד עשיתי דברים לבד. לא היה לי מין קומיוניטי, כמו שיש לנו עכשיו בחיפה בשוקרי. אז זה כן פותח הרבה דלתות, שזה מדהים. כי לבד קל ממש להיאבד ב, לא יודע, כל דבר. כאילו כל מחשבה יכולה להשיח. כן, אז זה ממש... לא יודע, בעיניי כאילו השוקרי ממש מאשר חיים באספקט הזה, ברמה אומנותית ויצירתית.
1: כן, הוא מייצר קהילה לגמרי, ויש לך משהו להגיד על זה?
3: אני איתכם לגמרי, בקטע של הקהילה, אני חושב שלא סתם כאילו באנו לדבר פה היום, ולא סתם נפגשנו בחיפה, כאילו יש משהו מאוד מאוד מחובר מבחינתנו לעשייה שלכם, כאילו ולאנשים שאתם, ולקהילה שיצרתם סביבכם, באיך שאנחנו אוהבות קהילה ורוצות לייצר קהילה, כאילו...
1: ואיך שאנחנו יוצרות גם, איך שאנחנו בוחרות ליצור. בסוף.
3: כן, אני תמיד מרגישה שיש כזה נקודות מקבילות בכל מיני מקומות בעולם ובארץ, מקומות שכאילו אני מגיעה לשם ואני יודעת שיבינו את השפה שלי, כאילו בין אם זה במישור של הפאנק, בין אם זה במישור הקהילתי יצירתי, אנשים שפשוט יבינו את השפה שלי, כאילו, אז זה יכול להיות בקשר זוגי, שזה איזה שייכות שאנחנו רוצים להרגיש, כאילו, במקום אולי הכי פשוט וטבעי של הדבר, ואז בקהילה שלנו ובכל הדבר הזה, וכן, אני חושב שלגמרי יש פה איזה תרבות שלכולנו מאוד מאוד חשוב לשמור עליה, ועצם זה שאפשר לדבר על זה שאנחנו גם בדיכאון, ושהיצירה מניעה אותנו, כאילו, ולפעמים אין כוח לעשות את זה, כאילו, כשאנחנו לבד, או כאילו צריך את האנשים שירימו אותנו, ואני חושב בתקופה הזאת זה גם דבר שהוא סופר קריטי, לי לפחות בלב, כאילו,
1: הכוח המניע הזה.
3: לדעת שיש עוד אנשים כאילו שאני מאמינה בטוב שלהם ובעשייה שלהם, כאילו בעיניים עצומות, אני יודעת שאם אני באה לאירוע אצלכם, כאילו יהיה לי כנראה אנשים שאני ארגיש איתם טוב, כאילו ובנוח, כמו שאתם אומרים, לייצר את האווירה, להגיד שלום יפה לבן אדם שמגיע אליכם, זה כבר משנה את כל מהלך הערב. אז אותי זה מאוד משמח לכנס את, לא יודעת, את הקהילה הזאת.
1: זה ממש גם עושה חשק. זה עושה חשק מה שאתם אומרים. כאילו זה... אני חושבת שבכוונה בחרנו לדבר על, על, על נאמנות, כי אני מרגישה שכאילו זה, זה דבר... נאמנות לרעיון, כאילו, ופשוט להיות בו ולהוציא אותו לפועל ולבחור בו כל פעם מחדש, וזה מדבר על זוגיות, וזה מדבר על משפחה, וזה מדבר על, על, על, על האמנות שאנחנו עושים, וזה מדבר על כל כך הרבה דברים, ואני חושבת שכאילו זה פשוט מאוד מאוד מזכיר אותנו, כאילו, את הזאבות ש... אתמול נגיד נפגשנו לחזרה אחרי כיפור. ובחזרות האחרונות מה שקורה איתנו זה שאנחנו פשוט צוללות לאיזה ג'ם. בלי להגיד הרבה דברים, אנחנו פשוט נכנסות לחדר, מתחברות, מצחקקוליות, ואז טליה מתחילה איזה דיבור בבאס, כאילו. לא מפסיקה אותו.
2: What?
1: פשוט מתחילה לדבר דרך הבאס. היא מכניסה אותנו לתדר, היא מכניסה אותנו לתדר. עכשיו בדרך כלל תמיד אני כזה מצטרפת עם המוג, ואז יפעתי כזה, כאילו, תשבת על הרצפה, מתחילה לשחק עם האפקטים, וחנצ'ולינו עושה קסמים על הטוף, ורוצ'וקיטס אתמול הביאה בכינור. כולם, ופשוט נכנסנו לאיזה כזה, איזה מימד, איזה מימד, והדבר שהכי מרגש אותי, זה שבג'ם חייבת להיות גם התמסרות וגם נאמנות, כי ג'ם זו שיחה. וכאילו ממש הרגשתי אתמול ובחזרה האחרונה שהייתה לפניה, שאנחנו ממש מוסרות כדור אנרגיה אחת לשנייה. עכשיו, זה נשמע הכי רוחניקי פרדסחי, אבל זה אמיתי, זה אמיתי. והכדור אנרגי הזה, כל פעם שאנחנו מוסרות אותו אחת לשנייה בג'מים האלה, אני לא אפסיק עם התנועה. בחיים לא.
3: הזדמנות להגיד שאפשר לראות אותנו ביוטיוב, לראות את התנועה של נופר.
1: זה נכון, של מי הכלב? אז...
3: חייב.
0: תורם, של מי הכלב?
1: של מי הכלב? תגידו לה של מי הכלב כבר לאבנר שלנו המתוק. אז אני אומרת שהכדור אנרגיה הזה הוא כל ג'ם, הוא גדל וגדל וגדל. האם אתן מסכימות איתי חברות שלי?
3: כן.
1: יש לנו ברירה. ג'יי למוטה פה אומרת.
3: כמה זמן נשאר לנו? כמה זמן? תגידי לי.
1: אני רוצה קודם כל לשים שיר, לאט לאט. אני על הזמנים, יש לנו 10 דקות.
3: אז אולי תגידו מה תרצו לשמוע. מה נשמע? אז מה נשמע?
2: הכל טוב.
1: יש לנו קודם כל פינה חדשה, והפינה הזאת נקראת מה השיר לשלום שלי. אז השיר לשלום שלנו היום, אנחנו כבר בחרנו אותו לפני השידור כולנו. מי רוצה להגיד?
3: אני לא יודעת.
0: The Verve, Bitter Sweet Symphony.
3: וואו, מקסים מקסים, שיר מקסים מקסים.
0: אורצ'וק, הכינור.
1: אני בזמנו...
2: זה אורי תקליטה את זה. הרי מה היה?
1: מי שלא יודע, מה היה? אורית שלנו.
2: אורית.
1: נכנסה לאולפן.
2: כינור. וואן טייק.
1: וואן טייק.
2: כמו שיבה, ככה יצא.
1: ואז מה מושיקו אמר לה, לא צריך.
2: לא צריך יותר, הבאת את זה.
1: הבאת את זה.
2: זהו.
1: תצאי מהאולפן.
2: תצאי, זהו, נגמר. ברדיו, את תשמעי כבר את... טוב, אפשר לשמוע משהו.
3: אחר.
1: מה זה?
3: אני רוצה לשמוע השיר שלכם. או משהו שאתם רוצים לשים.
1: אתם יודעות ששמנו כבר את חתולה נבלה פה.
2: באמת?
1: בטח.
2: איזה שיר?
3: אף אחד לא לימד אותך.
2: זה חביב הקר.
3: אני אוהבת גם את דגל לבן.
1: אופה, זה שיר לשלום שלנו נראה לכם?
2: כן, טוב.
1: יפה, ואחר כך אני רוצה שיר של, אתם יודעים מי.
3: יש ביצוע לייב של זה.
1: עלק דגל לבן.
3: של דגל לבן, שאתם הטופים של השוקרי, באיזה חדר, לא פתוחה איפה זה.
2: שגרבולון צילם?
3: כן.
2: זה בבית ספר הנביאים.
3: וואי, אני אוהבת הביצוע הזה.
1: איזה ביצוע?
3: זה מין לייב כזה, יש את גרבולון, זה
2: המלך
3: שמסתובב בכל הארץ ומצלם, וגם בחול, ומצלם לייבים כאילו של אומנים, אני חולה על הסצנה.
2: יש לו כזה איזה 15 שנה של סרטונים ביוטיוב בערך, של הופעות. כאילו שאני עצובה, אז אני נכנסת ואני רואה סרטונים של צוף זוהר ענבל שגרבולון צילם מהופעות.
1: גרבולון, מה השם האמיתי שלו?
2: איתי.
1: איתי. איתי גרבולון, כאילו, זה הדיבור?
2: גרבולון גרבולונוביץ'.
1: יפה, אז הוא מגיע אלינו בעצם מארצות הקור.
3: כן. וואי, וואי, וואי. למה את שם אותי על מיוט?
1: מה זאת אומרת?
3: וזה הוקלט בשוקרי. וייב.
1: ומי מיסטר ומקסס זאת?
2: אלכס גרבינינקו.
1: יפה מאוד.

0: דגל לבן, חתולה נבלה.
1: אי אפשר לראות בעיניים אדומות מדי.
2: מדם, לא?
3: מדם.
1: סליחה, זה אותה משמעות. כן, לא, אבל באופן כללי יש לי עניין כזה עם מילים. אז זה לא אישי. וואו, זה באמת שיר מטלטל. אני מרגישה שזה שיר... אנחנו גם נתנו פה איזה ככה ספיץ' על האלבום. זה באמת אלבום חשוב בעיניי. ומעבר לזה, אני מרגישה שזה בול, בול, בול, בול התוכנית, ואיזה כיף כאילו שזה עלה פה בכלל, כי זה אחלה מסר מדויק וחותך ואמיתי לתת. זה שיר לשלום שלנו היום.
2: אמן.
1: זה שיר לשלום שלנו היום, אמן. ו... מה השיר, שיר לשלום שלך?
2: זה השיר לשלום של כולנו.
4: של כולם.
1: זה של כולנו, כן, אבל רציתי לשים גם שיר של טנדר, אני יודעת.
4: אפשר לשים את No Harm. כל אלה שירים מגיל 17, אגב. אני בן 25 עכשיו.
2: נייס.
1: תשמעו, זה הגיל הכי טוב, אין מה לעשות. באמת.
2: ומה תגידו בדרך לחיפה, עוד שנייה אתם חוזרים, לפני שאנחנו מסיימים, מה עוד תגידו לנו? היה לנו כיף שאתם פה איתנו.
3: תודה שהזמנתם.
4: כן, תודה שהזמנתם. היה ממש כיף. כיף לדבר איתכם.
3: כן, תמיד כיף לדבר איתכם.
4: כן, מה זה לעניין? בלי בולשיט.
3: כן, ראיתי שאתם באות להקליט, ואז פשוט כאילו, היו יכולה לשבת איתכם שם סתם שעה, כאילו לעשות שטויות, לעשות צחוקים, לדבר, לקשקש. גם יצאנו אפילו לג'מג'ם איתכם איזה פעם, פעמיים, לפני חזרות שלכם.
1: נכון, יואו, צריך לעשות את זה עוד פעם. באמת.
3: אגב, אמרתם, אף אחד לא לימד אותך, ואני זוכרת שאחרי ההופעה בהפתעה שלכן, בשוקרי, אז תמר, הגיטריסטית של חתולה נבלה, כאילו בא, היינו כאילו נתקענו על השיר הזה ממש, לא הבנו איך כאילו לגרום לו לעבוד כלהקה, ואז באמת כזה. היא כאילו שעבה מכם השראה מאותו ערב של ההופעה, והיא כאילו הסתכלה עליכם איך אתם מנגנות, ובאמת כאילו בואו נחסיר, ואז היינו כזה, לא מנגנות כאילו בבתים, נותנות כאילו זה, הטופים ממשיכים, וכאילו, ואז נכנסות כאילו ביחד כזה, וזה ממש כאילו היא לקחה השראה מהזה,
4: אני ממש זוכר את השיחה הזאת.
3: נכון?
4: כן.
1: וואו.
2: מטורף מה שאת ספרת.
3: היא כאילו, היא עמדה שם ככה.
1: ברמות.
3: כאילו, כולנו, הייתי גם, כאילו, זה היה גם הופעה מטורפת, כי כאילו מה, היה איזה 15 אנשים, 20 אנשים, ונתתם שואו, כאילו אתם עכשיו בכאילו פסטיבל בצ'כיה, כאילו, זה היה מטורף.
2: מה, אנחנו זבלות, כל בן אדם חשוב.
3: הופעתם כאילו 4 חודשים לפני זה מול כזה עשרות אלפי אנשים בראשון לציון, ונתתם
2: את אותו שואו, כאילו. חבל על הזמן.
3: לא, זה היה מטורף, זה היה מטורף.
1: אני בשוק, אני חושבת שאני לא מוצאת את זה, מה קורה?
3: אין דרס.
1: בוא תראה. זה עם סס.
3: E-N-D-R-E-S.
4: מעצבן, יוט מעצבן.
1: אתה אבריס פלסלי ולא אמרת לי? אבריס פלסלי?
2: תשים את השיר.
1: בוא תשים את השיר.
2: ואני אגיד בזמן הזה...
1: כי זה פשוט ראוי, אין מה לעשות.
2: שאני שמחה נורא שבאתם ושאמן יהיו עוד אנשים טובים כמוכם.
3: כמוכם.
1: אמן, טליה שלי, אמן. ויש פה גם קליפ טוב, מה שנקרא.
3: אלכס, אתה הומופוב. הוא הפיל את הדגל.
1: כל מי שמפיל, כל פעם שאיפה נכנס פה לאולפן, טק, מפילה את הדגל.
2: תכף נחזיר את הדגל, יאללה, שימי פליי.
1: ויש בינינו...
5: מה אני אמרתי לך שהחברות הכי טובות שלי לסבו?
1: לסבו, בדיוק, בדיוק, את צודקת, יפתי שלי.
3: ביי!
1: תודה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו באולפן. מי שאחראים לדבר הזה, בנש, עומר סנש, אלי כהן, האוזן השלישית, קוואמי.

0: אז אנחנו, כן, יש לנו שתי פרדות היום. אנחנו נפרדים. ממה אנחנו נפרדים? אני אגיד לכם ממה. אנחנו נפרדים מחוסר ביטחון, אנחנו נפרדים מחוסר אמביציה, אנחנו נפרדים מחוסר תקווה, אנחנו נפרדים מאלימות, אנחנו נפרדים... זה הכל לכבוד השנה החדשה.
1: אתם ואתם
2: על הקצה, הקצה. רק בינה אנושית,
1: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
2: בלי תכתיבים,
5: בלי אלגוריתם,
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
1: הקצה,
7: הקצה, kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ועכשיו פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום. שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 163 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקינה הוגה, אני ליבי רן. המונדיאל מאחורינו, וזה ממש ממש לא חשוב מי ניצחו, כי מבחינתי יש נבחרת אחת שגם שיחקה יפה, גם שמחה את הלבבות, והאוהדים שלה הם הכי חמודים בעולם. אז בואו נצטרף ליין בלוד, דם ברזל, ותודה לתומר שהוא מאזין שלנו קבוע שהפנה אותי אליהם. אנחנו נרים לחיים לנורווגיה, מה חשבתם? נורווגיה!

כן, כשעושים בום בום, אתם צריכים להגיד רו, ולשוט לכם לעבר האופק. נכון, נכון, הם לא ניצחו, הם אפילו לא הגיעו לגמר, אבל וואו, איזה חמודים הם היו, ממש ממש. תודה לתומר שי, שוב, מאזין מאוד מאוד ותיק ומאוד מאוד נאמן של התוכנית, על זה שהוא יזכיר לי שדבר הזה קיים, סקול for Norway. ואם אנחנו כבר, אגב, סקול זה לחיים. ואם אנחנו כבר בנורווגיה, אנחנו נמשיך עם נציגת נורווגיה במצעד השבועי של הקצה. היא כרגע במקום, שימו לב, ה-20, שזה ממש על סף יציאה, אלא אם כן נצביע כולנו ונעלה אותה חזרה. תנו עוד פוש, זאת דגני עם ריין.

כן, זאת איון מדנמרק בשיר שלה שכבר שמענו בעבר, Feed the Good, הפעם בעיבוד מחודש של טרנט מלר, מפיק, מלחין, מולטי אינסטרומנטליסט, אינדי, אלקטרוני, גם הוא מדנמרק, גם אותו שמענו בעבר, ועכשיו שיר שאני ממש ממש אוהבת, בוודאי תתפלאו, הלוואי שהוא יעלה במצעד כי הוא נפל 12 מקומות בשבוע שעבר והלב שלי הוא לא בנוי לזה, אלא גרל סקאוט משוודיה, סימפל לייף, מפתיע. Do you

השיר סימפל לייף של גרל סקאוט משוודיה כרגע במקום 17 במצעד, זוהי אזעקת אמת וזה מדאיג אותי מאוד, אנא הצביעו לו, אני ממש פוחדת שהוא הולך לצאת. באיסלנד עכשיו זו להקת סופר סיריוס, השיר הזה נקרא My Phone or Something, חדש.

די-ג'יי גורדור מארצות הברית, בשיתוף פעולה עם Who Made Who, שלישיית פופ גברית מקופנהגן, כן, זה הקשר לפיות נורדיות. אנחנו שמענו אותם כאן לא מעט, השיר החדש שלהם יחד נקרא Energy, אפשר להרגיש את האנרגיה. חזרה לשוודיה, זאת יוליה אלפרידה עם איפי חדש, מתוכו השיר הזה נקרא Not Fjäril, Ash.

נדיה אלפרידה משוודיה, נת פיאריל, או בעברית אש, מתוך האיפי החדש שלה שנקרא משק כנפיים בברוק מקגוטה, שזה רחוב בדיוני מתוך ספר של אסטריד לינגרן, הסופרת שכתבה את כל הלילות בילבי בת גרב, אם השם נשמע לכם מוכר. עכשיו לנורווגיה, עם להקת The Dogs, הכלבים, השיר הזה נקרא Politics Find You, מציאותי מדי, ייתכן. Politics Find You, The Dogs, חדש. תקשיבו למילים.

כן, זה לא קל. לאן שלא נלך, מה שלא נעשה. הפוליטיקה, תמצא אותנו. להקת The Dogs מנורווגיה, Politics, Find You, אי אפשר להתחמק. גם כאן, גם עכשיו, גם אצלם, גם אז, עכשיו, שוב, בשוודיה, זה צמד אינדסטריאל פוסט-פאנק בשם אופה, או בעברית פסולת, אשפה, זבל. השיר הזה נקרא The Eternal, הנצחי, חדש, אופה.

הצמד השוודי אופה בשיר The Eternal. עכשיו לאיי פרו, מזמן לא היינו שם, זו אייבר, והשיר הזה נקרא Dragon Maiden, כבר מבטיח. כן, זה הכל שלה.

מתוך אחד מאלבומי השנה של הפיות, ללא ספק, דארק סטאר של ארי הנורווגית, הקסם הזה, הוא שיר פורמלדהייד, סליחה. אני חוזרת לאלבומים שאהבתי השנה ולא מציתי בתוכניות, כי אלבום מעולה הוא כזה שתמיד יהיה לי משהו להשמיע מתוכו, כמו זה. אז אם השיר הזה מצא חן בעיניכן, בעיניכם, אני ממליצה להאזין לכל האלבום דארק סטאר של ארי מנורווגיה, הוא יצא בסוף מאי השנה.

עוד אלבום מעולה שיצא במאי השנה הוא Absolute Summer Music של ג'לי קריסטל השוודי, מתוכו שמענו את Sweet Nothing, ועוד אלבום ששווה להתעמק בו, שייך לאלמה, גם היא משוודיה, שמענו אותה גם בשבוע שעבר, אלבום R&B בשם Romanticize, שמענו, כן, בשבוע שעבר שמענו את, אני לא זוכרת, עכשיו אנחנו נשמע מתוכו את It Takes a Fool, כאן, אלמה מארחת את להקת האקפלה השוודית The Real Group.

איך אני אוהבת הקפלה? אלמה, עם The Real Group, בשיר It Takes a Fool, ועכשיו נחזור לנורווגיה, ולאלבום שהגיע אליי, רק עכשיו, למרות שהוא יצא בפברואר, זו אמלי הולט קלייב, והאלבום נקרא בתרגום חופשי לאנגלית, We Are The Eternal Ones, ומתוכו זה N-A-D-R-D-R-U, או באנגלית, One of You Left, אמלי הולט קלייב.

אמלי הולט קלייב מנורווגיה עם One of You Left בתרגום חופשי לאנגלית, ועכשיו חזרה לדנמרק עם מטה לינדברג מתוך איפי שיצא בתחילת יוני. השיר הזה נקרא In the End We Will All Be Gone, שזה דבר קצת עצוב לומר, אבל זו האמת. מטה לינדברג, מתחיל שם.

שמענו את קרסטן בויסן מדנמרק עם השיר הנוגה והיפה מאוד לאוזני, סירקל, מעגל, ואנחנו הגענו לסיום. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כועמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקינה הוגה, אני ליבי איראן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע כבר רוקספין, יוצר מאיסלנד שגר עכשיו באסטוניה. הקטע הזה נקרא Mountain Goat, שזו במקרה החיה שאני הכי אוהבת בעולם. אז הרים, חפשו תמונות של אז הרים ותראו איזו חיה פלאית זו. זה לא סתם אז, לא שאני מזלזלת באז, כן, אבל אז הרים, וואו. אחריי, מיכל רוזנטל. אני לא באמת, כי זה לא סתם שאני אומרת, אני באמת באמת עומדת מאחורי האמירה הזאת. אחריי מיכל רוזנטל, אל תלכו לשום מקום. היא למשל לא אז הרים, אבל אני בטוחה שהיא מאוד תאריך אז הרים, אם היא תראה אחת כזאת. מזכירה לכן ולכם להצביע לנציגות הפיות במצעד השבועי, ריין של דגני הנורווגית שנמצאת על סף תהום במקום 20, והשיר הזה זקוק לקולות שלכם כדי לא לעוף החוצה. סימפל לייף של גרסקאוט משוודיה שנמצא לא הרבה מעליו, כי הוא תפס מקום 17 שבשבוע שעבר שלפניו דגני הייתה שם. זה ממש ממש מלחיץ אותי שהם יעופו, ואז מה שיקרה זה שהפי נאו שלי כלי דורך כבר 3 שבועות במקום הרביעי, אוקיי? הוא ממש ממש רוצה להגיע לשלושת הגדולים, אבל אחרי הנפילה הגדולה של גרל סקאוט, אני לא יודעת מה יקרה. אני ממש ממש צריכה את העזרה שלכם, זה רגע גוואלד גדול. אז בבקשה תצביעו. אני אשמע קצת כמו המסרונים שאני מקבלת מאילו חברי מפלגה כלשהי שרוצים שאני אצביע להם בפריימריז. אז לא, אני ממש לא, זה, האינטרס שלי הוא רק מוזיקה טובה ויפה ונהדרת, ואני לא מבטיחה שום מבטיחות אחרות, באמת באמת. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי, בשעה 6 בערב, אני מדברת על ההצבעה למצעד שלנו, כן? לא בפריימריז. הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על המצעד השבועי והצביעו, עשו לי טובה, בחיית. נשתמע בחמישי הקרוב, ב9 בערב בשביל הבריחה, יש לי מה זה נושא יפה הפעם. אני אומרת את זה כל פעם. טוב, לא, אבל באמת יש לי נושא. די, די לקשקש. אנחנו ניפגש גם בעוד שבוע, ביום שני, בשעה 16:00, עם עוד פיות, בלי נדר. בלס. יאללה, קבלו עוד קצת קטע איסלנדי כזה יפה.

0: כאן פיות נורדיות עם ליבירן.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. נט

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום וברוכים הבאים לפה, ללגטו, איתי, מיכל רוזנטל, כאן ברדיו הקצה. אתם בטח שואלים מה המחיר של כל הדופמין הזה? זה הורס לורדס, עם האלבום החדש Demand to be taken to heaven alive. הקטע הזה נקרא Brain of the Firm. תודה להם על סיור בתוך כל הקומות של המוח שלי.

אנחנו שומעים עכשיו את מקס אליסון, שהוא הראש של הלייבל הסופר ספציפי משיקגו, שנקרא House of Music. משם גם מגיעה Fire Tools. הוא כבר בערך עשור מאתגר אותי עם אלבומים שגם מחשבים אותי וגם קשים לי באותו זמן. ועכשיו יצא לו משהו חדש אחרי זמן מה שהוא לא הוציא כלום, אחרי שהיה שם איזה קצב מסחרר של אימפרוביזציות. וטלאים שהוא מייצר עם הסינתסייזרים שלו. אלבום נקרא ג'קפורט, והוא פשוט לוקח לעולם, לעולם הזה שלו. אנחנו שומעים את The Inconvenience of Being Known. זה לא לתמיד. כשאפשר לבוא עם איזשהו ראש משוחרר, ריק יחסית, כדי שיוכל להתמלא בכל הדבר הזה שקורה פה. ועכשיו אנחנו נצא לדרך עם The World Becomes Flesh, מתוך אינפרנו, אלבומם הטרי יחסית של Boards of Canada.

זאת ג'יין רימובר, זה ג'וניור ג'וניור ג'וניור. אנחנו הגענו לסוף השעה.

Corner of My Eye, שהולך לצאת בקרוב מאוד. זה הסינגל. תודה שהייתם פה. תודה לברק דיקמן ולאביעד ליפקין, לעומר סנש, לקואמי, לבן אש.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה.

רוצה. האזינו לי פלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נטל.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

דודום לכם, פתחנו עם Young Widows In My Living Room מתוך אוסף של כל מיני Besides Outtakes Decade ולמיינד פאנק People Who Fell From The Sky. יאללה, אז אני נעימה.

מיינד פאנק ממסק את הנושא מתוך אלבום בשם People of Hell from the Sky. אליהם גיידד בי ווייסז. Secret Star, MK2 שלהם, או משהו כזה.

Guided by Voices 2003, אלבום הלפני האחרון שהם הוציאו לפני הפירוק של ה-MK2 שלהם, נקרא לזה ככה. אחריו הם חזרו שוב בסוג של MK1 משופר. אתם על סקולות רוק ברדיו קצה, אלה הם רעש.

זה עוד סיום שנמתח ונמשך ונמתח. Lem the Walkman, Hang on, Siobhan.

The Walkman. תמי אחד מהרכבים הכי טובים של העשור הראשון של המאה ה-21. עשור די מחורבן לטעמי, והם לפחות הצילו אותו. לקראת סוף המחצית השנייה של התוכנית הזאת, זה בריין אינו, 1976, Final Sunset. מתוך סבסטיאן,

הרכב שהוציא רק אלבום אחד, אבל זה מתוך הקלטות למה שהיה אמור להיות האלבום השני שלהם, קטע בשם סטורם. אתם על אסכולת רוק, אלם ג'נסיס, ממש בתחילת הדרך.

Image Blown Out, דמו של ג'נסיס מתוך התקופה המוקדמת שלהם, תקופת האלבום הראשון, אלבום מדהים בעיניי, מאוד מאוד לא מוערך. ונמשיך עם טראפיק מתוך Welcome to the Canteen, Sad and Deep as You.

נבלה חלק ממנה In the Stone Roses, מתוך אלבום השני שלהם Your Star Will Shine.

The Stone Roses. האלבום הזה, האלבום השני, שהוא לא כמו האלבום הראשון, אבל עדיין הוא אלבום שני, והוא של Stone Roses. אם כבר יש משהו כזה בשטח, אני צריך לנצל אותו, לא? קצת נרגעים עם Mouse on Mars.

1998 בלבל טו פיור. צ'אגרין, זה כנראה שם הקטע.

קשה לפספס את הקול המקסים הייחודי של ננה שרי. ואתם הייתם על רדיו קצה, אז קולות רוק כאן דודו מנחם, אחריי אביעד ליפקין עם ריטואל. מזכיר לתרום באתר רדיו הקצה, לרדיו הקצה. הכל מתבלבל לי.

נסיים, אסיים עם סנט אטיאן, סטון טו סיי דה ליסט. נתראה בתוכנית הבאה. להתראות.

0: בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, ריטואל עם אביעד ליפקין.
5: ערב טוב, רדיו הקצה, kzradio.net. אתם ואתן על ריטואל, אני אביעד ליפקין. תודה לדודו המנחם ואסכולת רוק שהיו פה לפניי. והערב אני אתן פה סט רק מוזיקה, בלי דיבורים. סט דנס האוס חובק עולם, במהלכו נבקר בגרמניה, בדרום אמריקה, בפורטוגל, קונגו, פרו, צ'ילה, קולומביה, ברזיל, צרפת ובריטניה. את רשימת הקטעים המלאה יהיה אפשר למצוא אחר כך ב-On Demand. וזהו, ניתן לכם להאזין, לרקוד. הזנה ומסיבה טובה שתהיה.

0: מסדרים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. המצעד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה kzradio.net.
1: לא, אני נט על זה.
0: המצעד השבועי האלטרנטיבי של ה...
2: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
3: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו. על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו, מרציפן עם מלכה פינקלשטיין.
4: ערב טוב לכם. מרציפן, שני 8 בערב. ללומה יש אלבום חדש. וככה הוא מתחיל. בבקשה, ייכנסו.

כרגיל, כמו אם לא מה, כל האלבום הזה פשוט הוא מטביע את עצמך, אתכם בתוכו. זה היופי. והאמת היא כל כך יפה שלא יכולתי, לא יכולתי שלא להשמיע גם את השיר הבא אחריו, שנקרא, זה היה כמובן Please Come In. כן, כן, כן. השיר שמגיע מיד אחריו נקרא Arrhythmia. כלומר, הפרעת קצב. תודה רבה לקצבת, לעומר סנש, לבן אש, ג'ני גואטה, קואמי, אלפרד כהן, אנשי אוזן השלישית, אנשי האתר.

זה זמן טוב להזכיר שזה היום ה-290 למלחמה. יש עדיין 120 חטופים בשבי. וזו תקופה הכי מופרעת שחיינו בה אי פעם. למרות שלא היינו כאן בתקופת הביצות, אני מניחה שהיה קצת יותר משוגע, אבל לא כזה רנדומלי. אני לא יודעת, הכל מרגיש מאוד... כאילו, הכל קורה. את הסרטאים השתגעו. זו עונה נוראית של מדינת ישראל.

קמיל שמיט. מפצירה בנו להתעורר. גם ולצאת מהדיכאון, גם כי אמרנו תקופה מופרד וכולם בדיכאון, אבל גם הגיע הזמן לצאת, כאילו, מה זה הגיע הזמן? מי שלא יוצא שיצא, כן? הבאתי כל מיני שירים ששמעתי בשבוע האחרון וממש אהבתי, אין איזשהו תמה מסוים, אין תמה, אין כלום. אבל יש מקצבים נחמדים. זה נניח תומאס דה פורקרי, פורקרי. זה נקרא Dirty Love.

כדאי להגיד שזה מתוך Let the Monster Fall, אלבום חדש של תומאס דה פורקרי, אני לא נגלה איך קוראים לו ואני אחזור.

טורקוורי? אני לא יודעת. אלה שיט קיד. All my fears. מתוך ה-EP This Is It. מצב שזה השיר ששמעתי הכי הרבה השבוע.

נקודות. איך גיליתי אותם רק עכשיו? עברנו ל-Heartworms. ול-Jacked. קודם הם היו שיטקיד. נראה לי שיש כמה, כי לא הכל שם אחיד בספוטיפיי שלהם. אבל אני חושבת שתמצאו אותם מאוד בקלות. Heartworms, עכשיו, Jacked.

Gems מתוך ג'אקט, לא מתוך, זה ג'אקט, ככה קוראים לסינגל, ג'אקט, והוא יצא ממש לא מזמן האמת.

והקול שלה של ג'וג'ו אורם הזכיר לי ממש ממש את הקול הבא. של קארן או מה-Yeah-Yeah-Yes בלאק טונג.

בטח של מי עוד יש אלבום חדש בדרך. הזאבות, זה הסינגל הראשון מתוכו שנקרא זנב לעריות. וקודם שמענו כמובן את בלאק טאנג מתוך Fever to Tell, אלבום יצירת המופת של ה-Yeah Yeah Yeahs מאי אז 2002. וואו, כמה זמן עבר. זאת אמרי עם Hot Wire the Night.

מתקופה מופרעת, אך שפויה יותר מעכשיו. בתוך פרסטיז שיצא ב-23. ממש לפני שנה בערך, ואני זוכרת איך התלהבתי

והחמוד הזה קוראים לו דארק רמה ויש לו ייחוס, הוא האחיין של רוברט סמית, של הבן של אחותו ושל פול תומפסון, או פרל כמו שהיא קוראת לעצמה עכשיו. ורוברט סמית מטפטף כל הזמן סינגלים שלו. אני כרגע יצא שאהבתי את כולם אם לא את רובם. בזה הוא מתעסק, במקום להוציא פאקינג אלבום. אבל אתם יודעים מי עוד בדרך לאלבום חדש? החדשות הכי טובות ששמעתי תקופה מאוד מאוד ארוכה. באמת זה קרה קצת מוקדם יותר, לפני כמה חודשים, חודש, משהו כזה שהם הודיעו. אלה Desperate Journalist. ומתוכו, Unsympathetic Parts 1 and 2. אני בהתרגשות C, לא יודעת מה איתכם. כנראה שלא.

את הקול של ג'ו ביבן. ואני ממש ממש ממש רוצה, ממש ממש רוצה שהם יפרצו כמו שצריך כבר. האלבום החדש יקרא No Hero, והוא יגיע ב-27 בספטמבר. ובעזרת השם הם יטפטפו עוד כמה דברים מדהימים כאלה. Unsympathetic. חלק 2 ו-1. או 1 ו-2. וסתם כדי להזכיר לכם למה הם כאלה נפלאים, הנה עוד שיר מתוך האלבום הקודם שלהם. שנקרא Maximum Sorrow, יצא ב-21. זה נקרא Personality Girlfriend.

זה מלכה, היא בעצם תמרה שלזינגר. ברכות, תמרה. שם שמעניין בחרת לך. אני מנסה להתחמק ממנו כל חיי. ואת הולכת ופשוט שמה על עצמך, זה מדהים. לא יכולתי שלא לשים לב לדמיון המפתיע לזה.

מחקנו כבר את שירים שדומים לשירים אחרים. אז אני רוצה לעבור איתכם מיד לפינה הטורקית, כי אני אוהבת את הדיסה, ואני חושבת שגם אתם צריכים. האמת זה שיר די ישן שלה?

0: גבירותיי ורבותיי, עד כאן מרציפן לערב לשבוע זה. שישי ניפגש ונדבר על כוכבים וזודיאק ב-11. תודה רבה לקצבת לעומר סנש, לבן אש, ג'ני גואטה, אלפרד כהן, קואמי ולכם ולאנשי האוזן השישית ולאנשי השידור ולאנשי כולם, לכולם תודה רבה. אני הייתי מלכה פינקלשטיין, אנחנו כאמור נתראה ממש, אבל ממש ממש בקרוב. יאללה ביי.
1: עד כאן מרציפן עם מלכה פינקלשטיין.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם

0: bloodshed.
1: הקצה, kzradio.net.
2: היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: Tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.

His guiding.

0: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, שלום כולם, שלום כולן. תודה רבה רבה על זה שאתם פה. תודה לאוזי פרויס על התוכנית הנפלאה שהוא שידר לפנינו פה ברדיו הקצה. אם אתם עוקבים אחרי התוכניות שלי ברדיו, בגלגלץ ובקצה, אז רוב הסיכויים שלא פספסתם את זה שיצא אלבום היפ-הופ חדש בארץ שאני לא מפסיק להשמיע מתוכו, אלבום ש... אני לא אגזים ואומר שטלטלת עולמי מוזיקלית, זאת אומרת חדר לי לנפש, מדהים אותי, אני כל הזמן מגלה בו עוד ועוד דברים, הוא מעורר בי עוד ועוד תחושות ומחשבות, אלבום רב-מימדי בעיניי, זאת אומרת אני לא אומר איזה סתם בשביל להגיד משהו יפה או מרשים, באמת רב-מימדי, משהו שהוא לא, הוא לא שכיח אני חושב בכלל במוזיקה בת זמננו, ובטח בהיפ-הופ, וזה אהבה בימי קיליון, האלבום החדש השני של הראפר בריליש, להקת פלא אוזן, ואני מה זה שמח, ואפילו מתרגש, שבריל נמצא פה באולפן כדי לדבר על האלבום הזה לקראת ההשקה שלו בחמישי 23 ביולי במרד 2 בתל אביב, אלן בריל!
1: בריל שהיום גילה שאומרים קיליון ולא קיליון.
0: אהבה בימי קיליון. מה, ברגע זה גילית את זה?
1: אתמול.
0: אוקיי.
1: בערב. אבל עדיין אני חושב שאהבה בימי קיליון נשמע יותר טוב. ומה שחשוב זה איך זה מחליק באוזן ובגרון.
0: רגע, אתה אומר אהבה בימי קיליון בתוך האלבום?
1: אני קוראים לזה קיליון, לא.
0: אבל זה לא, המשפט לא נאמר בתוך האלבום.
1: לא.
0: אז תראה, אני לא יודע איך זה אצלך. אצלי יש לי תכונה.
1: תכונה.
0: שבה... אני רגיל לחשוב על דברים כמו שאני תופס אותם, חשבתי שאומרים מילה או משפט באיזושהי דרך מסוימת, ואז אם אומרים לי שזה לא ככה, אז אני מתקומם. אתה יודע, כמו שיש באקדמיה ללשון עברית, האקדמיה ללשון עברית, בסושל שלהם, אז הם כותבים כל מיני דברים, והם אומרים, איך שחשבתם שאומרים עד עכשיו?
1: כן, עושים לאנשים את הילדות.
0: כן, ואז אנשים אומרים, מה, לסגור את האקדמיה, מה זה אחר הזה? לי יש את התכונה הזאת שבה אם מישהו מתקן אותי על משהו ששנים אמרתי אותו לא נכון טכנית, אז אני אתקומם בפנים לפחות ונגיד סמק, אני אמשיך להגיד את זה, לא אכפת לי, ככה אומרים ככה נכון, אבל זה מתיישב לי במוח.
1: ואז זה משתנה?
0: ואז זה משתנה ואני לא יכול לחשוב על זה אחרת יותר.
1: האמת זה מעניין אבל כי הלכה עובדת הפוך, הלכה עם מה הולך בתח, גם השפה היא בסוף מתעצבת מהרחוב לאקדמיה ומהאקדמיה לרחוב.
0: כן.
1: זה שיש חוקים, זה על הכיפק, אבל אתה לא בקלישה, אני אומר, הם נועדו להישבר.
0: כן.
1: מה שמכתיב באמת איך מדברים, כמו שאנחנו יכולים בעיניים להבין משהו.
0: נכון.
1: זה מילה.
0: טוב, כל הדיבור על זה, על מילים, הוא לא סתם, בגלל לא שאתה ברפ שלך, בשירים שלך, בפלואו שלך, בדרך הכתיבה שלך, אתה מחבר הרבה מאוד עולמות. אתה לוקח מכל מיני מקומות. לפני הכל, אני רוצה שנשמע דוגמה.

0: ורגוס, מה זה, סליחה, וגוס, מה זה וגוס? רגע, רגע.
1: זה העצב המרכזי שמוביל מהמוח תחס לכל הגוף, והוא אחרי גם על להוריד את המערכת העצבית יענו, להיות קול.
0: מאיפה אתה יודע את זה? אני לא מכיר הרבה ראפרים שיודעים דבר כזה. No offense לאף אחד, כאילו זה משהו שהרבה אנשים בכלל, זה לא פתוי שלא כולם יודעים.
1: זה עד כדי כך ויקיפדי?
0: לא יודע, כזה, בקיצור, מאיפה אתה יודע את זה?
1: אני לא זוכר מאיפה, לא, א', יש לי מלא איזוטריות.
0: אוקיי.
1: כזה. כי אני כזה ADHD, ואם ננעלתי על משהו, אני אלמד אותו רגע. מצד שני, יש גם מלא דברים שאני מפוזר עליהם טיל, אין לי מושג. אבל זה ספציפית, לא זוכר איפה זה, אבל כן יש לי רקע של כזה פוסט-טראומה ושיט, וגם אולי קצת מיוגה למדתי את זה, תרגלתי קצת. אז כאילו מתעסקים בזה, ואז אתה שומע את המילה הזאת, מה זה? זה נרב כאילו פשוט המרכזי. לא יודע, ידע כללי, איך זה כאילו...
0: תשמע, זה פשוט לא מובן מאליו וימנו שאנשים יודעים דברים, אתה מבין?
1: כן, לא יודע. הכל בפלאפון. עכשיו ששאלת שנייה לפני זה, בוא נשתף את הקהלים, שאלת איך...

0: חומרים וגוס או וגוס.
1: כן, אז בדקת.
0: בדקתי את זה בפלאפון של בעד שלי ושל כל ה...
1: אני בכלל בטעות אמרתי ורגוס. תגיד, אני בעצמי לא יודע, עד לרגע זה. אני הכרתי אותך מלהקת פלא אוזן, אחת מלהקות ההיפ-הופ הכי מגניבות שיש פה, שכבר היא לא פעילה יותר, נכון?
0: יש אלבום שעוד מעט נכנס למאסטרים, אז אני לא יודע מה זה פעילה, אבל אנחנו לוקחים את זה באיזי.
1: אוקיי, יופי, אני שמח לשמוע, האמת, פחדתי שאתם לא קיימים יותר. אבל לאנשים שלא מכירים אותך בכלל, ספר קצת ממה, מאיפה באת, מה וכולי.
0: נתחיל מהתואר השני במנהל עסקים שאין לי, נוריד את זה, גם לא תואר ראשון בשום דבר. עצרתי חינוך באמצע. אבל מי אני? אני תמר בריל, ירושלמי במקור, חיפאי כבר, אני חושב קצת מעל עשור, מרשה עצמי להזדהות ככה כבר, מאוד אוהב את חיפה. משחק עם מכשירים ומוזיקה וכתיבה בערך מגיל, אפשר להגיד כזה, 15? על תוכנות וזה עושה מוזיקה.
1: בן כמה אתה עכשיו?
0: 35, אבל לא מספרים.
1: כן, כן, ברור.
0: הראפ שומר על אור פנים, אבל... בגלל זה אני נראה בין 50. שזה לעשן בכמויות. אבל כן, אני מגיל 15 כזה אוהב תוכנות וזה, ובאתי מהקטע של טרנס ודאבסטפ ודי-ג'י שדו, אם כבר הדבר הכי קרוב להיפ-הופ שהייתי שומע בק דן, ואותך ואת הדג.
1: וואלק.
0: כן, שבט שמו חיפוש. לא הבנתי את הפאנצ' הזה עד גיל 30 בערך.
1: מה אתה אומר?
0: קואמי והחלבות? דיסק שיש לי עד היום, בטח.
1: וואו.
0: מלחמת
1: פופ כאילו.
0: כן, אז גם ב... know it by heart בטח, אם אני אזין לו עוד פעם אחת, יש אותי עליו.
1: וואו.
0: הייתי שרוף שלכם, בטח, של הדבר הזה. הייתי שומע אותו, תוכן אותו.
1: מרגש אותי ממש.
0: יס.
1: תודה רבה.
0: אז, אבל גם בזה אני יכול להצביע לך שההתחנכות שלי לתוך ההיפ-הופ שלקחה כמה שנים, היא מהקצוות פנימה. ביגי לא הכרתי והכרתי את האלבום שלך. אתה מבין?
1: וואו.
0: אז אני ילד של... בתור ילד הייתי בא מהאלקטרוני... טריפ-הופ, כאילו דברים שמשחקים עם העולמות של היפ-הופ, אבל ממש לא משם, וטרנס ואלקטרונית כבדה זה בכלל הפורטה שלי עד היום, גם כמאזין, גם כסלקטור, זה רוב הדברים שיש לי. ובגיל 20, גם בצבא היה לנו איזה הרכב, תמיד היינו עושים פריסטייל, כותבים, הדג נחש מאוד השפיעו, אנחנו ירושלמים, טטטה. ובגיל 20 זה התחיל לקבל צורה של כאילו... כן, התחלתי לחפש מיקרופונים בירושלים, פריסטייל, לא הכרתי אף אחד, לא הייתי מגניב עד היום, כאילו...
1: זה אתה אומר.
0: לא, אני, לא, לא הייתי אף פעם בבלנד הירושלים. את פלואו נבו הכרתי בגיל 24.
1: אתה לא מגניב.
0: כן.
1: אבל אתה כן מגניב.
0: I don't know.
1: אני אומר לך.
0: אין הנחתום מעיד על גיסתו,
1: שגיסתו לא... אני חנון, אנחנו שרמות.
0: תמיד, גם כולנו, בסוף כולנו חנונים של פאקינג מוזיקה. אבל... כן, השתחלתי לתוך הדבר הזה שנקרא פלא אוזן, ובמקביל עבדתי עם ניסן אליהו כהן, שותפי לנצח היום, וככה.
1: רגע, רגע, נצח זה הלייבל העצמאי שלכם.
0: הלייבל וההוצאה, כזה קולקטיב, לייבל, whatever, בית יצירתי, שיש לו זרוע אחת שהיא הוצאת ספרים, בעיקר שירה, קצת פרוזה עכשיו התחלנו, ועוד קצת הגות, מתחילים לאסוף דברים, והיא בניהולם של נועם בן דוד, בוסטון, שייצב לי גם גרפית את האלבום הזה עכשיו, וניסן אליהו כהן, הם העוצרים והעורכים וכל הדבר, זו הוצאת ספרים, אנחנו שרמוטה, כאילו זה קורה רצח, והזרוע המוזיקלית, הלייבל המוזיקלי, עכשיו הרליס האחרון, נגיד זה רוני שוש חבר, שיצא לפני שבוע, שבועיים, האלבום, אז אנחנו גם אוספים שם שיט שמגניב אותנו, פשוט אין לזה יותר מדי,
1: כן.
0: כזה, לתת לזה בית, לתת לזה מקום, תמיכה, כזה.
1: כן.
0: אז, אבל back then, כאילו זה התחיל, השותפות הזאת התחילה בפרויקט שירי מסיבות, שזה אני וניסן. אז באותם שנים בערך כזה קרה פה לאוזן וזה במקביל, וזה הכניס אותי לראפ, להיפ-הופ כזה כבר
1: כן. ודרך האלבום החדש, השני, אפשר ממש לשמוע שהריינג' המוזיקלי שלך, הריינג' ההשפעות עליך הוא מאוד מאוד רחב.
0: השני אהבה בימי קיליון.
1: אהבה בימי קיליון, חדש.
0: נגיד פה אז שהראשון נקרא מזל תאומות, זה גם חלק מהרצף שלי שלי. עשה סדר. אז כן, הריינג' המוזיקלי הוא, כמו שאמרתי, כאילו יש שם קטעים שאני יכול לחתום לך שהם מ-Infected Mushroom ו-Asterix, ו-Sub-6 וכל מיני, מי שבטרנס כאילו... ויש שם דברים שהם טריפופים לגמרי.
1: מה אתה שומע בימינו? המון... או יותר נכון, מה השפיע ספציפית על האלבום הזה?
0: זהו, פה יש לך האמת שהטווח הולך באמת מדברים כאלה, גם בללכת לילדות במכוון. כאילו, בהמלצתו של ניסן, דווקא ירדתי למקום יותר אורגני ויותר שואל מי זה איתמר. שהוא דוגמה יפה שהוא נתן לי, תזכר באיתמר שיושב תחנת אוטובוס בירושלים, תופף על הברכיים. לפני שידעת מה זה אספי ומה זה מיקס ומה איך מקליטים נכון מול מייק.
1: כן.
0: היית בן 14, תופפת ונגנבת על רידם עם בראש הדפוק שלך כאילו. והיית שומע כל מיני שיט ממש דפוק יענו. איך, ניסיתי לתופף פארטים של אייפקס טווין. לא ניתן. אבל באצבעות.
1: מדהים.
0: אז לחזור למקום הראשוני הזה של כאילו, אני גם, אני לא יודע תיאוריה מוזיקלית.
1: וואלה.
0: כאילו, כן, באקורדים וכל זה, אני, כלי אני מנגן טופים, ניגנתי בילדות, יש לנו גם את המצב החמיר, שזה להקת טרש פאנק כזאת, שאני מתופף בה, גם שווה להזין, אבל אני לא כאילו מקצועי במובן שאני דיסציפלינה מוזיקלית חתומה.
1: כן.
0: כזה. אבל יש לי אינטואיציה ושיט שאני אוהב, ואני יודע לדבר עם אנשים, כאילו נגנים, נגניות, כאילו, לתקשר את מה הוויז'ן, ולתת להם מקום להתבטא, ונראה לי...
1: להפיק.
0: כן, להפיק. זהו, כי נראה לי גם בהיבט הזה להפיק, אגב מילים, וזה מה שדיברנו קודם, לפני השידור על שפה, להפיק, אני כאילו קלטתי שזה, הרבה פעמים אנחנו משתמשים במילה להפיק את, להפיק מישהו, להפיק אירוע, להפיק זה, שיש לזה מקום, אבל נגיד אני עובד עם בן אדם, או שאני מפיק שיר עבורו, או אם נגן בשביל משהו כביכול שלי, אני מתייחס למילה הזאת כמו שהיא, אתה מפיק מה. יין, אתה מפיק מהענבים. אתה לא מפיק, אתה מבין, את הענב ויוצא יין.
1: אז מה, אתה מפיק מה שיר גבאי?
0: כן. יש בה משהו, ואני פה איזה מדרגה, או כוח עזר, או יש לי איזה, לא יודע, הסתכלות שיכולה לתרום לאיפה היא נמצאת בחיים עכשיו.
1: כן.
0: ואני רק עוזר למשוך מה שכבר שם.
1: מעניין.
0: אתה מפיק מה.
1: מעניין.
0: אז כן, אני מפיק מרפרנסים שלי. כאילו, שם, שוב, הרנג' הזה מטריפופ, והיום כבר ג'וק וכל מיני סגנונות, כאילו, טכנו, דטרויט נכנסתי עכשיו, האוס, כאילו, דארק האוס, מאוד מושך אותי עכשיו. גם ברייבים, גם כצרכן ובליין, אני וואלה לא כל כך בהיפופ, בראפ, בדברים האלה.
1: וואלה.
0: כן.
1: כבר כשיצא הסינגל הראשון מאלבום, מנדלות, אמרתי לעצמי שזה, זאת גישה, כבר משם השיר, אל תוך הטקסט שלו, ואיך שהוא בנוי, זו גישה כל כך יוצא דופן להיפ-הופ בארץ, שלעשות, סליחה, שלהביא משהו, ועוד בתור הכרטיס הביקור הראשון שלך, שהוא די קריפטי. משהו שאתה, אתה לא ישר, אתה שומע את, אתה יודע, אין לך איזה הצהרה, חזרתי. בשם השיר, אני עדיין פה, אין לך איזה משהו כזה, ובטקסט עצמו, וברצף התודעה שיש בשיר הזה, משהו שאתה, אם אתה רוצה להיכנס אליו, אתה כמאזין צריך להשקיע בו האזנה וקשב.
0: כן, ככה לימדו אותי.
1: כן?
0: גדלתי גם על מוזיקה שהיא, תשמע, אני אוהב גם להעביר את הזמן, יש לזה גם חשיבות. To entertain זה גם, זה אגב לא סותר. אתה חייב לשכנע, אתה חייב to entertain, אחרת כאילו, גם המסר נקרא זה לא יעבור. אז אני אף פעם לא, אני יותר מחזיק את שני הדברים, אבל כן, הצהרה שחזרתי, אני לא יודע, זה גם מרגיש לי קצת 2009.
1: שמה?
0: כאילו, בז'אנר שאנחנו נמצאים בו. כבר יש סטנדרט כאילו של כזה, לדפוק עכשיו שיר קאמבק ולדבר על זה, אנחנו כבר באים פה בשפה הזאת, אנחנו...
1: אז זה 2009 אתה מתכוון.
0: כן.
1: זאת אומרת של להיות קריפטי זה יותר עכשיו, אתה אומר?
0: או קריפטי, או גם כאילו, כן, אתה פשוט מוציא, כבר הוצבו סטנדרטים ושפה חדשה נרקמה בהיפופ, שכאילו, אני חושב שזה האופן שלי להתכתב איתה, אני לא כאילו... לא, זה גם אף פעם לא טבעי. לא יצא לי טקסט באופן טבעי של כזה, היי, חזרתי. חזרתי מאיפה, אני עושה אמנות, אף פעם לא הלכתי. פשוט הייתי 3 שנים באולפן.
1: זה מה שאנשים כותבים, בדיוק את מה שאמרת עכשיו.
0: זהו, אתה מרגיש שגם היום, כאילו, יש את ה... אני חושב שהסלף רפלקט הוא נשמע אחרת קצת היום. לא יודע, הנה, אני בטכנו כבר, אני לא בא... אני צריך לשמוע היפופ.
1: לא, יש גם אנשים שהם יותר קריפטים. תשמע, אבל אני רוצה בעיקר לשאול, מה מאחורי השיר הזה?
0: אז תמיד שאלה קשה, כי זה לא שישבתי באף שיר אגב, וגם לא באלבום. לא היה לי איזה רציונל של קונספט, ואז היו כן חוקים. חוקים לכתיבה, מסגרות קצת כדי לאפשר לי, אתה יודע, להכניס פנימה.
1: כן.
0: מגבלות בסוף זה דבר שמאוד יכול לעזור, אבל פה האמת שאיכשהו נבנה זה אוסף של, לא נעים להגיד לך, אולי אתה תופס מזה משהו כזה, איזה יצירה, תשמע, הביט הזה התחלתי בפנימיה שאני עובד בה, שאני עושה שם כזה חוג ראפ כזה, מביא שם כאילו מיני אולפן, עושים ביט במקום ומקליטים, כותבים שם כזה. הם פשוט אמרו, זה ביט חרה, מה זה אחרה זה? אגב, גם מאמי, וגם, זה חצי מהאלבום, זה ביטים שנשארו לי, כי אני דופק שם, יענו, אתה חייב לדפוק ביט ב-10 דקות. 12 ילדים על הראש, עכשיו תביא לי ביט אחרת, דריל, אתה מכיר דריל, אחי זה. אז זה לימד אותי להפיק הכי טוב בהכי מעט זמן אי פעם.
1: וואו.
0: כן. היפ-הופ, אתה יודע, אין זמן עכשיו, לופ, סע, כאילו, תן בראש. אז זה כאילו, דווקא הרבה מהאג'יות והסאונד הזה, זה הגיע מלעבוד עם הנערים בפנימיה. אז הביט הזה, נגיד, נולד שם, הם אמרו שהוא קאקה. אמרתי, כאילו, סבבה, קאקה, אני אוהב. אז פיתחתי אותו, אז הוא היה המצע שהתחלתי לכתוב עליו, ואני גם כותב כמו ש... כאילו, אני כותב טופית. יענו.
1: אתה מתופף את המילים.
0: כן. אני אוהב כאילו משקלים פר...
1: תקשיב, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל פעמים רבות בחיים שאלו אותי מה זה רפ, ואני תמיד אומר שרפ זה לתופף מילים.
0: כן.
1: זה קודם כל זה, זה קודם כל... איך אחר כך?
0: לגמרי.
1: נכון?
0: לגמרי. אני גם ככה חושב על דברים, שאתה שומע ביט, כי הוא דבר ראשון שאתה עושה זה ג'יבריץ' כזה. אז זה מה שמגניב אותי, כאילו. ואז הטקסט שם, וואו, הוא גם, אני מחברת לאותך, אבל הדוקס שלי נגיד, זה אותו קובץ מ-2000 ו-whatever, עשור כבר שאני כותב, זה אותו קובץ, אין אצלי לפי שירים. אנשים חלקים, ראיתי לפי שירים. אני כזה, אבל אם היה לך פאנץ' טוב פה, אתה לא ברצף תודעה אחד כבר 10 שנים, אני לא מבין. כאילו, זה לא אותו מוח שהולך חוזר למעלה, עכשיו זה סיוט, כי אתה כל הזמן בחוויה של חיפוש אחורה, ולחפור לעצמך וזה. שלי ככה זה עובד, ואני פשוט אוסף חתיכות. כאילו, כל פעם יש איזה קונספט, איזה רעיון, אני אומר, אתם מדברים איזה שפה, שבו בחדר הזה, בביצה הזאת, אני קורא איזה ביצה שהם מבשילים שם. לפעמים זה כמה שנים הם שוכבים שם, ואז פתאום יש פאנץ' מפה. אז כזה, כל ההרכב של המילים של השיר הזה, היה לי חלק אחד, ואז יש שם כל החלק השני, או משהו גנוב, אני גונב מעצמי מלא, כי מותר לי. מי התבע אותי? אז אני, זה משיר של נינג'ה 420, המפיק מבחינתי הטופ בארץ. אז,
1: מפיק מדהים.
0: כן, הוא ואמרה מבחינתי. זה הסאונד כאילו שאני אוהב בביטים. אז זה בכלל משיר שלו, חצי ממנדלות, זה טקסט משיר שנקרא 21 גרם, בפרויקט שלו, באותו השם, הוא מופיע גם שם, כמו שהוא, אז אני כזה פאזלים, שפשוט דיברו לי, זה משהו, אני לא כל כך מבין על מה קוהרנטי את השיר הזה.
1: מנדלות למי שלא יודע?
0: מה זה מנדלות?
1: כן.
0: זה צורות יפהפיות, כאילו, אחד מה... איך עושים את זה? זה ציור כזה עגול וסימטרי של צורה ממש מפורטת ויפה, לפעמים בצבעים גם, ובחול זה בגלל שיש את ה... אחד מהזרמים שעושים את זה, זה כאילו להשקיע ממש ביצירה כזאת בחול, וכשמסיימים, וזה יכול לקחת לפעמים כזה חודשים או משהו, מוחקים אותה או נותנים לה להישתף.

קורה? תגדיל את הפון שלך, מה יש בשוט שלך? כמה ישר הפס של הקוקה? מי מממן את הפודקאסט? סמוך על הייתה, מעדיף לא לשמוע מי מנווה את ההיסטוריה? מי כותב את התובנות שלך? מה הזכויות שלך? מי שומר על הסודות שלך? מי אומר לך מתי לקפוץ? כמה גבוה? תנסה להבין מי הבן אדם, מי יעקוף כאן. לא נורא, תנסה עוד פעם. הלופ הזה גלובל, השוק הזה לא קל. כל אחד רוצה לחיות כמו רוקסטאר. מי רוצה למות כמו רוקסטאר? תוריד את הקול שלך, תוריד את הפוזה, תוריד את הקולר של הבוס שלך.

0: שיר כל כך מיוחד, מנדלות. אתה הפקת מוזיקלית את כל האלבום?
1: כן, הנה ברגע הזה ניתן מקום גם לליה שרמן על הכינורות, בכל האלבום. זה ממש, שוב, עם הנגנים בכלל באופן כללי, מאוד אני גם בגישה וגם בתחושה, וזה גם רוב הנגנים שמנגנים באלבום הם גם בהרכב של ההופעה. זה ממש אווירה של יצירה משותפת.
0: וואלה.
1: לחוץ סשן, כן. כולם גם לא בתפיסה על הפרויקט הזה של סשניסטים שבאו כאילו להפיל תפקיד. זה גם לא האופי העבודה שלי כל כך.
0: תגיד, מה תספר על מנדינגו, השיר?
1: גם, הנה, נולד מביט של נינג'ה 420.
0: וואלק.
1: כן. יש איזו גרסה זרוקה איפשהו עם הטקסט הזה עליו. עוד די סמוך כאילו לאירוע, לסלומנטק, על הרצח שלו. וזה שכב, זה הפרויקטים שוכבים, חוזרים לזה מדי פעם זה. ופתאום עשיתי את הביט הזה גם בפנימיה. כן, ההתחלה של הביט של מנדינגו גם נולד בפנימיה, שאני עובד בה, וסתם זרקתי, זה קורה לך לפעמים שיש איזה טמפו, אווירה של ביט, שאתה סתם זורק על הוורס שיש לך, אתה אומרתי, יש פה איזה קטע, קלטתי אותו, וחיפשתי פיצ'ר וזה, אבל גם היה שם משהו נורא עמוס ואינטימי, שהרגיש לי שאולי זה לאו דווקא שיר לפיצ'ר של עוד ראפר, היה גם איזה סירוב ממישהו, אז זה סבבה, אז אתה עובד עם מה שיש, אבל נתקעתי כזה עם ורס, וואלה סבבה, וביט סבבה, ואז גם הכניסה של הנגנים, ופה בעצם זה, אני מתייחס לזה כפיצ'ר של מיגל, של איתן, מיגל לזר וקניונס פרז, על כלי הקשה פה, איתן רודמן על הנשיפה, על סקסופון, כל הסקשן בעצם, וגיא רזניק על הבאס, גיטר הבאס.
0: אז עשינו... אתה אומר את הדבר הזה, ורציתי באמת להגיד שזה מאוד מפתיע במהלך השיר, שיש שיר, ואז מגיע קטע אינסטרומנטלי ארוך, מתפתח, לוקח את הזמן להתפתח, זה משהו שהוא מאוד לא אופייני לשירי היפ-הופ.
1: כן, זה לא אופייני לשירי היפ-הופ, נראה לי, אבל אני מאוד התמקדתי בלעשות מה אופייני לאיתמר, בכל הפרויקט הזה.
0: כן.
1: ואיתמר גם כאילו, אף אחו שרמו את הליפופ, הוא היפופ רצח, והוא אוהב טופים, והוא אוהב ראפים. ברגע שאתה זורק את שני המיקודים האלה, יקרה כבר משהו. אז
0: כן.
1: עכשיו זה אופייני להיפופ. נכון. כי עשיתי את זה.
0: תגיד, מה תספר לנו על השיר, על הסיפור הזה עם סלמונטקה?
1: אצלי יש את הזווית האישית גם. הבת זוג שלי באותה תקופה, היא מגיעה ממשפחה ממוצא אתיופי. והיא פעילה חברתית, ויש את חינוך גם כאילו מטורפת. אז היא הייתה, וגיאוגרפית גם, אנחנו גרנו בחיפה. אז, וסלומון היה חניך של קולגות שלנו, של חברים, שנינו באים מהרקע של חינוך, כאילו בלתי פורמלי וכזה הדרכות. אז הוא גם היה חניך של קולגות וחברים שלנו מהמעגלים האלה. זה היה מאוד... אישי גם במיידיות של זה והקרבה והרצון לקחת חלק ובזהות שלה ואני כבן זוג ו... אז קודם כאילו מהזווית שלי זה נוגע שם, אנו היינו בהפגנות אני, כאילו כל הדבר הזה שהיה בקריות ב-2019 היינו זה היה החיים שלנו בגדול עוד היבטים? אין לי עוד היבטים יש לי את האישי שלי כאילו פוליטית, מה אני אגיד לך, פאק דה פופו? כן, פוראבר.
0: מה האישי שלך? זה האישי, אתה מתכוון מה שסיפרת עכשיו?
1: כן, הזווית שלי, כאילו כן. להגיד על זה את הכותרת הגדולה, נראה לי, אתה יודע מה, מי ששומע את המוזיקה שלי ולא מצליח פענח מה עמדתי על יחסי כוחות של שלטון ואזרחים, סבבה, תנו בראש עם הביטים. כי, אוקיי, גם טוב, זה גם, כולם, לכולם יש מקום.
0: למה קוראים לשיר מנדינגו?
1: זה, המילה הזאת היא, אני האמת נחשפתי אליה מג'אנגו מהסרט, אבל זה, יש גם סרט בשם מנדינגו, וזה, המילה מתארת יחסי, למדתי את זה מצהי הגוס, שהיא כאילו...
0: המדינה.
1: כן, שלמדתי ממנה את הסיפור הזה שיש סרט לפני, אבל המילה הזאת מתארת יחסי כוח בין, איך תופסים, האדם הלבן תופס את האדם השחור בהקשר של עבדות. בג'אנגו ספציפית מה שתפס אותי בזה, זה שהם משתמשים בזה לתאר משחק חולני כזה של, כמו ריב תרנגולות, רק כן. עם עבדים, עד המוות, והבעלים שלהם מאמרים אחד עם השני, כאילו. אז הם ככה קוראים לזה בסרט מנדינגו, אבל זה כאילו לתפוס את האדם השחור כאיזה, זה לא פרא אציל בדיוק, זה דווקא נחות, אבל כאילו תאר
0: אבד. אקזוטי.
1: כן, כזה וייב. והמשחק החולני הזה תפס אותי אתה יכול להשליך את זה קצת על מציאות שאנחנו חיים בה.
0: כן. מנדינגו.

0: את כל השיר, אפשר? כאילו איך הוא נולד.
1: כן, כן, בטח.
0: אז הוא השיר שפתח את העבודה לאלבום. בעצם שם זיהיתי, אופה, יש חומר לרגע פרויקט.
1: וואלק.
0: כי הייתי, תלכתי כזה הרבה זמן ב... לא יודע. לא, לא עולים דברים, לא זה. והוא נכתב ב... עליתי את המדרגות של הבית, בערך מהכניסה לכניסה לבית, מהכניסה לבניין לכניסה לבית במדרגות, שיקור מהתחת, אחד בלילה, זה גם נאמר שם. נכתב ככה בדוקס, כאילו פשוט רצף תודעה חמור מאוד.
1: כן.
0: והקלטתי אותו שם על הוואן כזה בסלון, עם איזה מייק שבור כאילו על זה, והסקיצה נכנסה לאלבום, הביט ככה פחות או יותר נכנס לאלבום. הכי רואו שיש, אבל הוא... כשסיימתי אותו אמרתי, אוקיי, הנפש שלך, הנשמה שלך מתחילה להתייצב במקום, אפשר לדבר על פרויקט, על נרטיב, על מעטפת, עוד לא יודעים, אבל בוא נצא למסע, כי עד אז הייתי, לא, לא חשבתי על אלבום כל כך.
1: כן.
0: וזהו, אז הוא השיר הראשון בכלל שהתניע את העבודה על כל השיט הזה, והמשפט הזה היה איזה הלך רוח שהייתי בו, של כאילו, בוא נע, הכל קורה סביבי, כאילו, כולם פאקינג קורים, ו... מי שדיברתי עליהם שם בשורות האלה, יש כמה שמות, כאילו.
1: כן.
0: בגלל זה המיוט ארוך. אבל היה כזה, כוסים השניים, כאילו... איך הם מביאים? איך הם מביאים את כל האייפ הזה? את כל הזה, אני שנים פרפר יענו, ואני ראפר סבבה, אני לא מבין מה, לא זז, כאילו.
1: עוד משפט שאני תוהה אם תוכל להתייחס אליו בשידור, יש כבר מספיק היפו פסחי.
0: כן, אני חושב שיש כבר מספיק. אמיתי, וגם לא, תשמע, אני לא תופס את החיים כזה, תודה, אני, אני good in every hood, כאילו, אבל לא כי אני לא עומד על שלי, וואלה, יש היפופסחי.
1: כן.
0: סבבה גם, נראה לי הוא מודע, חשוב שהוא ידע. אם יש היפופסחי שלא מודע לעצמו שהוא סחי, שם אנחנו בבעיה.
1: כן.
0: אם אתם יודעים שאתם סחים, זה הגעים שלכם, סבבה, אנחנו צריכים גם, אמרתי את זה לא מזמן למישהו גם, יש מחלקת... יחץ,
1: כן.
0: וזה חשוב, זה מרחיב לנו את היריעה של הדבר ואת המאזינים שנחשפים לסטייל הזה,
1: כן.
0: והאוזניים שנפתחות, ויש מחלקת מחקר ופיתוח מאיפה הולכים צעד הבא. אז אני יותר קרוב לשם, אז סבבה שיש לי פה פסחי, אני אומר מה אני צריך להוסיף אליו?
1: תגיד, אתה שר בשיר, אתה מדבר בשיר הזה, אתה אומר ש היה לך חלום על סוס, זה חלום שהיה באמת.
0: אמיתי, כן, כן, זה השיר הזה אני חושב שאין בו פילטר אחד. גם היה התלבטות, אלונה אבר, היא עזרה לי גם בכמה טקסטים, כי הוא דיוקים עניינים זה.
1: היא שרה איתך בפרפר לבן.
0: היא שרה בפרפר לבן, הלחינה וכתבה את הפזמונית במאמי, ספייסי קיי. כל השירים שהם אחו שרמותה, זה אלונה אבר. אז היה לנו התלבטות במייק 22, אם להחליף, אני אומר שם מכת טיטושים, להחליף למכת עורבים. משהו יותר, כאילו,
1: יותר מיטי,
0: סינמטי, כן. מיטי כזה. אבל אז אמרתי, לא, גם אני לא, עשיתי שם פאנץ' אולי על מילה אחת, הקלטתי מחדש, כי האדיקציה הייתה באמת זה. אבל אמרתי, גם, כמו שהקלטתי, ככה זה נכנס, וגם זה מה שקרה, היה לנו מכת יתושים איומה בחדר.
1: וואו.
0: אז מה מכת עורבים עכשיו? אני אומר שזה, אני מדבר על ערק, אני מדבר בלבל הזה של החיים, כי אני לא הולך לעורבים ולא יודע מה.
1: כן, מייק 22.

0: ג'יבריל פה באולפן הקצה. בשיר פלקס, באלבום החדש, גם בו יש מפגש עם בעל חיים. פה במייק 22 יש מפגש עם סוס, יש עם פרפר בפלקס.
1: גם הוא אמיתי. גם, באיזה טיול במדבר.
0: שפשוט פגשת פרפר.
1: פגשתי פרפר, כן, והוא אמר לי שמותר פחד.
0: כן?
1: כן.
0: בשיר הזה אתה, יש עיבוד יוצא דופן, גם לשירי היפ-הופ, עיבוד עם סקסופון, עם כלי מיתר.
1: כן, גיטרה. חורנת שם את החיים, בן אילוז, שגם מוציא מוזיקה בנצח. כזה, כל המשפחה.
0: ואתה מספר בו פה סיפור על מישהו שהוציא על אבא שלך, זכרו לברכה, אקדח.
1: כן, זה לא, בוא נעשה סדר, זה אבא שלי נפטר מסיבוכי ריאות וכזה. אבל יש סיפור שמישהו, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, זה בבית שלא נולדתי, אבל גדלתי בו רוב הילדות. איזה דוד חסם את הכניסה עם אופנוע, איזה משהו כזה.
0: בירושלים?
1: כן, כן. ואבא שלי ירד כאילו, להתאמת איתו. מה, היה שם איזה בלגן כזה, והוא הוציא עליו אקדח. ואבא שלי אמר לו, יאללה, תראה.
0: וואו.
1: אבל אבא שלי היה גם קרטיסט, אני לא יודע אם חגורה שחורה, אבל קרוב, שנים כאילו כזה. וגם רומני שגדל, עלה לפה בגיל 11-12, וגדל בשמואל הנביא, מי שמכיר בירושלים, שנות ה-50-60. דמיין את החומר. הוא לא היה... להפך, הוא היה בן אדם מאוד מופנם וצנוע וענב, אבל כאילו אל תדליק את מה שלא צריך להדליק פשוט. אז דווקא במקום הזה יש בזה משהו שאני כזה, וואו, כל כך ינוע על זה שהוא
0: ובעצם,
1: פירה.
0: ולפי השיר, אבל עד לשם זה הגיע, נכון?
1: כן, כן, הוא התקפל. גם אני אומר אחרי זה, כאילו, כן. הוא, אני לא יודע למה, אבל הוא ברח. אבל כנראה שזה עבד, כי כאילו... יש את הלבל של מי שמאיים ועושה זה, ויש מי שהבין פה איזה משהו במשחק שקולט עליך שאפשר להוריד אותך כאילו... כן, זה גם איזה יכולת לדעת עם מי להתעסק ועם מי לא בעולם הזה.
0: פלקס.

0: תגיד, רציתי לשאול אותך, בעקבות איך שהאלבום נשמע, ויותר מכל בעקבות השיר בוננזה עם שיר גבאי, הזכרת שלל השפעות מוזיקליות עליך, אתה שומע גם ג'אז?
1: כן.
0: מה
1: אבל הנה, זה נגיד החלקים שיכול להגיד לך, כן, שומע ערימות, אבל היום גם, אני אין לי פטיפון, אני לא אוסף תקליטים, כאילו יש לי גם, אבל הלך לי פטיפון. אבל אני, בספוטיפיי אתה יכול לאסוף ערימות של שיט, ואז אתה לא זוכר,
0: כן.
1: מה, אז אני יודע להגיד לך לפי עטיפה לפי זה, אני יכול להגיד לך שכן, סנרה, זה דמות גם בעקבות ההיכרות עם ניסן, וכאילו כן. הוא סקולר רציני.
0: מאוד אהוב בירושלים, כן. סנרה.
1: אז ניסן רע, אני קורא לניסן אגב.
0: טוב!
1: כן, כן, זה ככה זה. אבל אז זה נגיד העולמות האלה, שגם אגב, מעבר למוזיקה המטורפת עצמה, מחזיקים איזה תפיסה, כל הבלק פיוטריזם וזה, אני, גם אגב בהשפעות שלי שהם, לא ג'אז, אבל טכנו, שזה כן. אותו דבר מבחינתי, המובמנטים האלה הם בראש ובראשונה, דרקסיה, אם אתה מכיר, כאילו יש את הסיפור מסגרת, מורמדר, כל הז'אנר הזה, כאילו שיש סיפור מסגרת שהוא safe space של דמיון, ובתוכו אנחנו עושים אומנות, מוזיקה, תרבות, קודים מארגנים, safe space ממשטרה וכו', זה דברים שאותי תמיד מושכים, כי הם כזה, אגב גם רייבים, שאני יוצא אליהם ונמצא, אני תמיד חפש את המקומות שאתה, הקהילה זה לא הכותרת שהדביקו על משהו, כן, משהו קהילתי, מה זה אומר? אחריות שלך בתוך זה, השייכות שלך, הסאונד עצמו כאילו משדר איזה משהו של חיבור.
0: כן.
1: אז כן, אבל לשאלתך הז'אנרית, שומע פאקינג הכל ולא בקלישה.
0: וזה מאוד מאוד מורגש בשיר הזה. אתה yes. אומר שם, יצאתי לשנתיים טריפ בעל כורחי בין התקפים וטיפולים.
1: כן.
0: מה אתה יכול לומר על זה?
1: אולי בעל כורחי זה קצת מתמסכן, כאילו אתה גם בוחר.
0: אוקיי.
1: Okay. אבל... כן, לי, אומרים על פוסט טראומה, התפרצה, אני לא יודע איך, הובחנתי עם, כנראה הייתה שם, ואז הובחנתי אחרי הרבה יותר מדי זמן. אז כן, אז זה שורה על זה, כאילו מתי שהבחנו אותי בערך גיל 30, שומר חומות זה נקרא, מבצע שעה. אז שם זה היה העוניין לזהות, שזה הארבע אותיות שמתארות את ה...
0: כן.
1: למה אני גזורי קצת, ו... אז כן, היה איזה שנתיים עד שאתה נוחת לתוך זה להגדרה, וגם טכנית, המשרד הביטחון, נכות, כל הזה, זה לוקח איזה זמן.
0: כן.
1: פשוט שורה על זה.
0: ואז אתה, כאילו, אחד הדברים היפים באלבום הזה, שאתה יכול לומר משהו כזה שהוא מרגיש כמו אגרוף בבטן, משפט כזה, ואז אתה אומר, עובדה שחזרתי טיל לבוך השמיל.
1: ברור.
0: ספר על שיר גבאי ששרה בשיר הזה.
1: מה נגידו, מה נאמר.
0: שגם הפקת מוזיקלית את אלבום הבכורה שלה שיצא השנה.
1: אכן, כן. שיצא בפל רקורדס, בהפקתי המוזיקלית, הפקתי ממנה את אלבום הבכורה שלה. מה אני יכול להגיד? קסם של דבר, השראה. נגיד בקטנה כאילו, תעשה אחד ועוד אחד על מי קיבל פיצ'ר יחיד באלבום הזה. קצ'ים.
0: מת עליה. שיר גבאי, בוננזה, בריל. והסמפל בשיר הזה הוא ביל אבנס אומר בריל.

0: עפר לבן, שיר שזוכה לחשיפה יחסית גדולה בימינו.
1: אני מקווה.
0: יחד עם אלונה הבר, זה שיר על אביך, זכרו לברכה. באיזה גיל היית כשזה קרה?
1: 18-19 כזה, תחילת
0: עצמם. ואמרת שהוא נפטר ממחלת ריאות?
1: כן, סיבוכים של ריאות אחרי שנים אדוקות של אישון רב, בדיוק מה שאני עושה.
0: תיזהר, אני מקווה
1: להפסיק בקרוב, עזרת השם, עזרת השם. מנסים, אנחנו תמיד מנסים להפסיק.
0: מה אתה יכול לומר על זה?
1: על השיר הזה?
0: כן.
1: גם אגב, נולד בסשן של פה לאוזן, לשיר כזה שאמרנו בוא נתעסק היום בזיכרון הזה, אז הוורס, לא זוכר כבר איזה, אחד הוורסים או טקסט מסוים משם נולד שם, בסוף מהלך העבודה שחררנו, גם זיהינו שאני כרגיל מביא איזה מבנה מופרע וארוך מדי וזה, וכאילו, פק שם איזה 800 שורות, אז אמרנו מכל ההיבטים האלה, וגם אני זיהיתי שרגע, אולי יש פה איזה משהו שהוא לא שייך לוורס בתוך שיר, אלא רגע מגיע לעשות שיר שהוא ככה.
0: כן.
1: עליו, שכי אני נוגע ביצירה שלי, באובדן שלו, בזה, בחיים.
0: כן.
1: אבל אף פעם לא הבאתי טיון, כאילו.
0: כן.
1: שיר כזה עליו, זה הנושא, קוהרנטים, פזמון, כל הדבר.
0: איך זה היה לך להקליט אותו?
1: וואי, תשמע, כמו רוב האלבום, ממש מיוחד, כי אני הפקתי והקלטתי לעצמי הכל, כאילו. אבל גם הרבה... וואו, היה לי וואו, קח את זה לאן שאתה רוצה, כי זה חוויה, הטייקים הראשונים נשארו, כרגיל.
0: כן.
1: היו שם כמה ניסיונות לזה, הטייק הראשון נשאר, אפילו שזה, יש חלקים שהתגרו במיקס, כי הקלטתי את זה, אתה יודע, מה שיצא, הקלטתי סקיצות, שבסוף נכנסו לאלבום.
0: כן. אהבת חיה הייתה מי, ש...
1: תזכה לחיים.
0: לחלוטין, ארוכים ונפלאים, והיא מאוד מתלהבת מהמוזיקה שלך, אז היא אמרה לי שעולם הטל, שאת שר עליו פה, ואני לא ידעתי, שאת שר עליו בשיר הזה, זה משהו שמגיע מבודהיזם, שאתה בעצם מצטט שיר הייקו של איסה, שתרגם יעקב רז, שאומר עולם הטל, אכן עולם הטל, אבל.
1: אכן. זה הוא איבד את ביתו בגיל מאוד צעיר, משהו כזה ילדה, עולם הטל, המושג הזה מתייחס לזה שהעולם הוא כמו טל, הוא חולף. יענו, אתה, אל תאחז בטל בבוקר על העלים, כי הוא יעלם בצהריים, אבל מחר יגיע עוד טל, כזה, גישה כן. כזאת. והשיר הזה, אז הוא, מה שאהבתי בו זה שהוא איבד את הבת שלו, שזה נורא והיום.
0: כן.
1: אין עוד איך תאר את זה. הוא אומר, עולם הטל, אכן עולם הטל, אבל תמיד להחזיק את המתח הזה שאנחנו... פחות אני בחוויה שלי, יש את ההחזקה של אולי גישות הבודיסטיות, המקבלות, הזה שהכל חולף, מנדלות, and yet.
0: אתה עמוק בבודהיזם?
1: לא יודע, לא...
0: אתה מתעסק בזה?
1: לא, כאילו...
0: אז איך הגעת לזה?
1: דווקא איתן שעושה נשיפה ברוב האלבום, הוא מורה ליוגה, אז דרכו אני גם מתרגל לזה, הוא הביא לי דווקא איזה ספר פעם שלך לא להיות בודיסט, כי וואלה אחי... תשמע, אני כאילו בגישות ובזה, אבל לא מכיר כאילו שמות ו...
0: כן.
1: מאוד אוהב את הגישה שהתפיסה הזאת מחזיקה, בעיקר במובן של להרפות מדברים, או לחיות דרכם כדי שזה ירפה, כי הוא לא לאטום את עצמך, וגם לא לאחז בצורה שמתרלדת אותך.
0: כן.
1: אבל אני כן... לא יודע, בסוף, עם כל האסתטיקות של התרגולים והשפה היפה והזה, לא מזלזל בכלום. אני מוצא את עצמי יותר כאילו, גם אלוהים אגב, זה ישות שקודם כל היא אימא בשבילי בחוויה, כאילו היא נשית, והחיבור הכי קרוב שלי איתה זה לעשות איתה סיגריה. פחות בכאילו, אתה יודע, סיפורי מעשיות, וזה מה שנכון לי.
0: כן.
1: בלמטה.

0: אנחנו נאלצים לעלות על השיר הזה כי לא נשאר הרבה זמן. אני חייב שנדבר על השיר עקדת נעורים. זה שיר שאתה מספר בו על התקף שעברת כשהיית בגיל 30.
1: כן.
0: מה תאמר?
1: שם גם זרקנו את זה קודם, שם היה את המבצע שומר חומות ואחלתי התקף חרדה. אני לא חושב שהיה לי לפני זה התקף חרדה בחיים ברמה הזאת.
0: כן.
1: אז כאילו אני נכנסתי לעולם הזה ומשם גלגולים, עניינים וזה, והובחנתי עם פוסט טראומה כאילו מהשירות הצבאי.
0: אתה מספר פה על סיטואציה מזעזעת שהייתה לך מול מישהי אחר, ואתה גם אומר עקדתי נעורים.
1: כן.
0: יש משהו שאתה יכול, אתה רוצה לומר על זה?
1: אנחנו עוקדים נעורים, בגלל זה אמרתי גם עקדתי נעורים ולא שייכתי אם זה לי או לילד או ל...
0: או גם וגם.
1: בדיוק, כאילו... אין לי איך להניח את זה יותר מאשר אנחנו בגיל 18 הולכים לעשות מה שאנחנו הולכים לעשות בצבא, מי שהולך לעשות את זה. זה פחות, אין כל כך הקשר של תפיסות פוליטיות על מה נכון או נכון. אתה עוקד את נעוריך.
0: ואתה אומר עוד משפט משמעותי פה. אתה אומר שכמה? אחד אתה אומר, עוד לא ראיתי אמא שרוצה לקבור את הבן שלה.
1: עד היום.
0: ובמהלך השיר אתה מקדיש את השיר תוך כדי השיר לאנשים שאתה אומר שהם מסקנות בשר ודם שבמלחמה הם מנצחים.
1: אכן. כן? אדם נכון.
0: עקדת נעורים, בריל.
2: וחוזר חלילה. כאילו אתה שוב מדמיין את זה. ושוב פעם.

יותר קשה ממלחמה, כי הוא דורש אמונה. זה למה אנשים כמוני חסרי שינה, חסרי אומה, שוברי דממה, עוזי תקווה. שלום יותר שווה ממלחמה, בהנחה שהנחת רווחה זה הקטע שלך או שלך.

תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה רבה רבה לדודו רוזן המלך שצילם ויערוך את כל הדבר הזה ליוטיוב. אחרינו ברדיו הקצה, תלכו לשום מקום, כי בלייב יהיה ברק דיקמן, ואז דירי, ואז גונדי, ואז הדס בודסקו, ואז איתמר הדר, ואז עדין דגורי שחר, ואז ג'ני עם רוני פיאלקוב בלילה מ-10 עד חצות. אני אשוב אליכם ולכן עם תוכניות גלגלת שלי, ראשון, שני, שלישי, השבוע מ-10 עד 11 בלילה, הקצה, ראשון הבא, 3 עד 4. תודה ענקית בריל שבאת אלינו, תודה רבה רבה, אני אוהב אותך מאוד, תודה על האלבום הזה. השקת האלבום החדש של בריל, חמישי הקרוב, מרץ 2 בתל אביב. וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

0: כאן.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

מאזינות ומאזינים, ושוב אנחנו בתוכנית רדיו שבור, יום ראשון פעם בשבועיים ברדיו הקצה. אני אורי, והכנתי השבוע תוכנית ממש ממש טובה, אפילו הייתי אומר קצת מחויכת ואופטימית. התחלנו עם אנטוני אנד ג'ונסון, זה עדיין מהתקופה שקוראים לו אנטוני ולא אנוני כמו שקראו לו אחר כך, וזה מתוך אלבום איזשהו לייב עם איזה תזמורת, דייניש נשיונל צ'יימבר אורקסטרה, אלבום שנקרא Cut the World. ובאמת אנטוני הזה הוא מדהים, נכון? כל מדהים. ונמשיך ככה עם קו טיפה אחר, אלבום של נורדווגר מיודענו והכותב היפני קנג'י סירטורי. זה אלבום שנקרא הייפר גנום 666, זה בעצם מין אלבום שהוא גם שני אלבומים, גם אלבום כפול וגם ספר שכתב קנג'י סירטורי, וזה אלבום כפול שבעצם אלבום אחד של נורדווגר והאלבום השני זה של Beyond Sensory Experience עם אותו הבחור. אז אנחנו נשמע את הקטע מהצד של נורדווגר, ושיהיה לנו ערב טוב והאזנה נעימה ואופטימית.

5 seconds.

קארנט 93, דייוויד טיבט, איך אומרים, כשהוא טוב, הוא פשוט טוב. האמת שאני בדרך התכוונתי לנגן משהו אחר, ובדרך שמעתי עוד פעם, והחלטתי לשים את הקטע הזה, דיאנה, זה מתוך אחד האוספים של קארנט 93, נקרא אמבלמס, אני לא בטוח, אני לא חושב שהגרסה הזאת הספציפית מופיעה באיזשהו אלבום, וזה היה דיאנה. אגב, דייוויד טיבט, הוא מופיע, דווקא השנה הוא מופיע פתאום הרבה בכל אירופה, ובנובמבר נפתחת לו תערוכה של האומנות שלו בפראג דווקא. אני, יש לי איזה תוכנית להגיע לשם, אולי גם לתפוס את ההופעה שלו, ובכל אופן לתפוס את התערוכה. דייוויד טיבט, הוא דרך אגב, התחלנו עם אנטוני אנד ג'ונסונס, ומי הוציא את האלבום הראשון של אנטוני אנד ג'ונסונס, שנקרא אנטוני אנד ג'ונסונס? דייוויד טיבט, בלייבל שלו, אז זה מין סגירת מעגל של חצי התוכנית. מפה נעבור למשהו קצת אחר, זה אלבום שבעוונותיי, אני הוצאתי אותו בשנת 2003, זה נקרא The Geometry of Soul, שיתוף פעולה בין Chaos and Shelter, איגור קוטוגולוב ומקרוזנטן פחוד, ו... Bastard Noise, גם כן מהרכבים האהובים על התוכנית שלנו. אז זה קטע שנקרא טריאנגל, הוא יחסית ארוך, ובדרך כלל אני חותך את הקטעים באורך הזה ומשמיע משהו מהם, אבל הוא נגמר ממש ממש טוב, אז שווה. אז זה מתוך Geometry of Soul, קטע שנקרא טריאנגל. רדיו שבור, תהנו.

אוקיי, אז אני חושב שאת שתי הלהקות האחרונות אין צורך להציג, נכון? זה היאן גודס מתוך TV Sky ואיינשטיצה נורברטן What is East, What is East, או איך שזה לא נקרא, רגע, What is East. בקיצור, מה שהיה היה, ברדיו שבור תוכנית מספר 14 ברדיו הקצה, ואנחנו נסיים עם דדווד. מי אתה דדווד? אז יש כמה דדווד, אבל הדדווד הזה זה דדווד השוודי, שזה פשוט איזשהו שוודי שנגמר לו המטל ואמר בוא נוציא איזה משהו קצת יותר קיצוני, וזה מתוך האלבום שלו שנקרא 8-19, וככה גם נקרא הקטע 8-19, ועם הקטע הזה אנחנו נסיים את התוכנית שלנו בשבוע הזה, רדיו שבור ברדיו הקצה, פעם בשבועיים ביום ראשון. שיהיה לנו המשך ערב נעים, האזנה נעימה, ונפגש בתוכנית מספר 15, אני מקווה, אם תרצו, לילה טוב.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה עוזי פרויס.
5: שלום, תודה שבאתם. פותחים עם כמה כיף להגיד, Echo and the Bunnymen, חדש, דש, דש, דש.

אז כאמור פתחנו עם Brussels is Haunted, החדש של Echo and the Bunnymen, שמגיע יחד עם הבשורות המסמכות על אלבום חדש של איאן מקלח וויל סרג'נט, שני החברים היחידים שנותרו מההרכב המקורי של הלהקה. Apples for Isaac, האלבום הראשון שלהם מזה 12 שנים, שכולל חומרים חדשים, יצא בדיוק בעוד חודשיים, וכמה משמח לשמוע שבניגוד לקולגות שלא נזכיר את שמם, השניים האלה לא מביישים את עברם. בברסלס is Haunted, הם נזכרים בתחילת דרכם בעיר האירופאית הראשונה שימצאה אותם לחיקה, ובחברים מקומיים מאותה תקופה. את השיר הזה מקדישים גם לחבר ותיק נוסף, קלן ברק, המתופף הנפלא של להקת בלונדי, שניגן באלבום הזה, אבל נפטר במהלך העבודה עליו. ממשיכים מכאן לעוד משהו חדש שמתאים לטמפרטורות בחוץ.

Light the Way, אחד מתוך ארבעה שירים חדשים ששחרר ליאון ברידג'ס בסוף השבוע, מתוך אלבומו החמישי, Happiness Anytime, שיצא בעוד חודשיים ונשמע מבטיח מאוד אחרי ליאון המאכזב לטעמי, שהוא הוציא לפני שנתיים. הנה עוד אחד חדש, נהדר שלו, Your Love is Electric.

כישוף נגדי חדש, מקסים ומחשף של מוניקה סקס, המילים והלחן של יאלי סובו להפקה מוזיקלית של שוזין. גם לג'וש הומי והקווינס אוף דה סטון אייג' יש שיר חדש שיגרום להרבה אנשים לשפשף את האוזניים, איזי סטריט, כך

Show You Me מתוך Oh Yeah, החדש של סטיב לייסי, איש האינטרנט לשעבר שמגיע 4 שנים אחרי ג'מיני רייטס, המצוין שהפך אותו לכוכב גדול. הנה עוד אחד מתוך האלבום הזה, The Feeling.

ב-1988 הוציאו הווטר בויז את אלבומם הרביעי, The Fisherman's Blues, שנחשב בעיני רבים ליצירת המופת שלהם. ב-2013 האלבום הזה זכה למהדורה מורחבת של לא פחות משישה דיסקים של הקלטות שונות ומשונות, מתוך לא פחות מ-150 שעות של מוזיקה שהלהקה הקליטה אז. בסוף השבוע ראה אור האלבום Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings, שכולל עוד הקלטות מתוך הסשנים ההם, ביניהם הגרסה ששמענו לשיר של פרינס, והגרסה החיה והנהדרת לשיר האהוב עליי ביותר מתוכו, We Will Not Be Lovers, שנשמע עכשיו.

0: Good one. That was great.
1: אכן, אכן. עד כאן, עד הפעם הבאה, תודה לכן ולכם, לברק, לדודו וכל הצוות, מיד קוואמי, אד קופר ייקח את המושכות מכאן עד לסיום, עם הביצוע הלא יאמן שלו, לשיר מאוד ישן שלו, אלסו שפרח, The King of Euro, להתראות.